Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperatura

0: Temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Z vami Radio Velenje.

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo in po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4 stopinj, na notranjskem okoli minus 4 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo občasne krajevne padavine, predvsem na zahodu. Za naslednji vikend pričakujte pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V kampu Velenje so pred začetkom poletne sezone optimistični. Obeta se pestro in aktivno poletno dogajanje, ki bo temeljilo na sodelovanju z različnimi društvi ter raznolikimi športnimi in doživljajskimi vsebinami. Vodja Lidija Celcer pravi.
2: Pričakujemo spet cirka 10% povečanje števila gostov in potencialno potem tudi prometa, prihodkov. Lani smo to številko kar presegli, tako da smo bili pridni, čeprav je bilo kar slabo vreme. Tako da letos, če bo vreme primerno, če nam bo služilo poleti, zna biti ful več Slovencev, ker lani je bilo tudi veliko tujcev, kar letos itak bodo, a ne, ker so rezervacije, ampak Slovence imamo pa tudi zelo radi, imamo radi, da pridajo, ker so taki fajni vikend gosti, a ne, pridajo za kak podaljšen vikend, a ne, in je super, grejo na kolo, grejo na štrekno.
1: Prenova mestnega središča v Velenju prehaja v zaključno fazo. Od 11. maja bo zaradi nadaljevanja tretje faze delno zaprto odsek Cankarjeve ceste proti Titovemu trgu. Na območju prve faze že poteka polaganje finalnih betonskih plošč. Zaključujejo se infrastrukturna dela druge faze ter urejanje atrija Lucifer. Prehodi za pešce ostajajo omogočeni, vse poslovalnice pa so ves čas odprte. Projekt poteka skladno s terminskim načrtom, zato odprtje prve faze prenove načrtujejo konec maja oziroma v začetku junija.
3: Prva ponovitev.
4: Zdravnik.
5: Moj zdravnik.
1: Ob dnevu babic, ki smo ga obeležili 5. maja pod geslom Milijon babic več, v ospredje stopa poklic, ki je tesno povezan z začetki življenja in celostno skrbjo za ženske in družine. O pomenu poklica se bomo v nadaljevanju pogovarjali z Dejo Hudarin Kovačič, diplomirano babico in pomočnico direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Velenje. Bodite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni, ob mednarodnem dnevu babic, ki smo ga obeležili prejšnji torek, v ospredje znova stopajo opozorila o pomankanju kadra in potrebi po večji podpori temu poklicu. Kot poudarjajo v zbornici zdravstvene in babiške nege, babice opravljajo nepogrešljivo vlogo pri skrbi za reproduktivno zdravje ter zdravje mater, novorojenčkov in mladostnikov. Deja Hudarin Kovačič, diplomirana babica zdravstvenega doma Velenje in pomočnica direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Velenje, se takole predstavi.
2: Jaz bom rekla, da je zame biti babica, ko govorimo kot poklic, pomeni biti v človeku takrat, ko se mu življenje na novo postavlja. Veste, to so trenutki, ko je veliko lepega, ampak tudi veliko strahu, vprašanj, nekih dvomov. In tukaj jaz vedno rečem, ni najbolj pomembno, koliko stvari znaš povedati, ampak kako znaš biti ob človeku. Zdaj sama kot oseba lahko priznam in rečem, da sem zelo direktna, ampak hkrati pa iskrena. Ne znam olepšati stvari in jih tudi zaviti v vato ali pa v celofan čist po domače. Ljudem povem, tako kot pač je. In je pa zelo pomembno, da se ljudje ob meni počutijo varne in pa sprejte, da vedo, da jih ne bom sodila ali pa pustila na cedilu.
1: No, veliko časa posvečate, kot ste omenili, bodočim staršem. S čim pa se najpogosteje obračajo na vas?
2: Največkrat pride s strahom, čeprav včasih ga ne povedo tako takoj na glas, ne? Ampak je ta strah prisoten. Strah pred neznanjem, kako bo porod, kako bodo zmogli, a bodo znali, a bodo dobri starši. Zdravim pa je še en tak občutek, da morajo vse ideti, da mora biti pripravljeni na vse. In potem še to bolj seveda pod tem pritiskom. To jaz poskušam malo ustaviti in povedati, da ni treba, da je vse popolno, da nihče ne ve vsega, da je v redu, če imajo vprašanja, da je v redu, če jih je strah. In ko to enkrat sprejmejo, takrat se začnejo tudi stvari spremenjati in jim je seveda dosti lažje.
1: Kaj pa se pri teh bodočih starših spremeni do konca vaših srečanj?
2: Najbolj se spremeni v občutki. To, da je vedno prva stvar, ki jo opazim jaz, ne? Da so to tisti občutki, ko se jim spreminjajo. Da na začetku so bolj napeti, zaprti vas, včasih bo tudi prestrašeni. Potem pa počasi vidiš, kako se sprostijo, kako začnejo drugače dihati, misliti, govoriti in se tudi med sabo, se pravi, povežejo. Tu ne gre za to, da bi dobili vse odgovore, ker jih tukaj sama nimam, ampak da začnejo zaupati sebi. In to je meni najbolj pomembno.
1: No, veliko krat poudarjate, a ne, da se ob rojstvu otrok nekako rodijo tudi starši. Zelo zanimiva misel.
2: Ja, to je res ena največjih sprememb na konec koncev v življenju pri ljudeh in sem videla, da se o tem še vedno premalo govori. Vsi gledamo otroka, kar je seveda prav, ampak tem nastajajo ta dva nova človeka v novi vlogi. Govorim o mami in očetu. In to ni nekaj, kar bi lahko naprej popolnoma razumeli. Zato je to obdobje lahko zelo lepo, ampak tudi zelo negotovo. In prav zato je tako pomembno, da imate ob sebi nekoga, ki se pravi razume, ki ima pove, da so dvomi normalni, da ni treba, da vse delata seveda popolno.
1: Prav sliši se, kako zelo uživate v svojem poklicu. Kaj vam osebno pomeni pa daje poklic?
2: Veste kaj, občutek smisla, da lahko z majhnimi stvarmi narediš veliko. Pa tudi veliko me je naučil o ljudeh ta poklic. In kako je pomembna ta bližina, dotik, razumevanja, občutek varnosti, objem. To so te vrednote, ki jih mogoče kaj drugi ne začutiš tako kot pa recimo v poklicu babištva.
1: Kaj sporočate mladim, ki mogoče razmišljajo o poklicu babištva? Je zanimanje za ta poklic?
2: Ja, poklic za ta je zanimanje, to lahko rečem, je pa res, da v Sloveniji sprejmejo samo 30 babic na leto na fakt zdravstvene nege. Pa vendar, ta poklic od tebe zahteva veliko. Zahteva čas, zahteva energijo, pa srce. Ampak hkrati ti daje občutek, da si del pomembnih življenjskih trenutkov, da lahko nekomu pomagaš, da ga pomiriš, da mu daš občutek, da zmore.
1: No, letošnji moto mednarodnega dneva je milijon babic več in nosi močno sporočilo. Kako ga vi razumete?
2: Da to ni sam slogan, to je v bistvu čist realna potreba. To je realnost. Več babic pomeni več časa za delo z ženskami in družinami, tudi v smislu priprav in pa podpore, se pravi po porodu. In to je nekaj, kar resnično vpliva na izkušnjo staršev, ki jo nikoli ne pozabijo in v danem trenutku jo potrebujejo.
1: Za večje število babic bodo po njihovem prepričanju ključni konkretni ukrepi, od zagotavljanja boljših delovnih pogojev in več možnosti izobraževanja do večjega strokovnega priznanja ter še tesnejšega vključevanja babic v celoten zdravstveni sistem. Toliko na to temo tudi v današnji oddaji. Lepo se imejte, dober dan, želim še naprej, Jasmina Škarja do prihodnjega torka.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zagovornik načela enakosti predal letno poročilo za 2025. Vodni dron nad Grškim otokom. Vreme? Po večini sončno, z občasno oblačnostjo, danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 29,90 evra na enoto obremenitve.
0: Vreme.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, okay, kupen

0: Dragi vozniki, previdno, v Velenju ne delujejo semaforji na križišču Šaleške in Kidričeve. Tam je kar nekaj zmede, torej previdno in mirne živce na križišču Šaleške in Kidričeve v Velenju. Tudi sicer v naših koncih aktualna jutranja prometna konica, zato predvsem pravočasno od doma, da ne bo že zjutraj slabe volje. Če kje predolgo stojite, obstojite, če so se še kje pokvarili semaforji, povejte nam, da povemo tudi drugim. Tudi v tem jutru smo dosegljivi na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
0: Z vami je
1: Maja Oderlap.
0: Dobro jutro želimo, pet jih je čez šesto. Danes goduje drugi ledeni mož, to je Servaci in ja, kar se temperatur tiče, je Servaci kar blizu. 2 stopinji imamo v Velenju, 2 tudi v Štorah, 3 na Polzeli, 1 stopinja v Mozirju, minus 1 Dravograd, nič pa v temle jutru v Mislinji in v Topolšici. Ja, menda se bo vseeno naredil en krasen pomladni dan, ogrelo naj bi se do 18, zato zjutraj pa kakšna jopica ali kakšen pulover pa bo tudi minilo. Naj bo ena čudovita sreda, 6:06.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Petošolci vseh velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit, so od mestne občine Velenje prejeli nove kolesarske čelade. Sredstva za njihov nakup so na občini zagotovili v okviru evropskega projekta Zero Move, skupaj za mobilnost brez emisij, s katerim Velenje aktivno sodeluje pri prehodu v podnebno neutralno prihodnost. Predstavnik policijske postaje Velenje na dogodku Uroš Medved je dejal.
2: Ja, glede na to, da je vozniški izpit za njih neka prva preizkušnja in naše prvo zaupanje za njih, da jih spustimo v promet, so ta znanja kar obširna, bi mogel reči, v bistvu morajo znati vse, ker so kot enakopravni deležnici v cestnem prometu morajo obvladati in cestno promet prise kot praktično važno, da obvladajo svoje kolo, kot tudi poznavanje tega kolesa z opremo in vsemi temi stvarmi, predvsem pa čelado. Ne. To so vsa znanja, ki jih morajo imeti, kot pa mi, ki vozimo avtomobile in motorje, da se lahko udeležimo v cestnem prometu kot enakopravni člani. Ne.
1: V nedeljo 17. maja bo Vista gostila praznik harmonike in narodno-zabavne glasbe. Vrhunec dogodka bo množično skupinsko igranje skladbe Na Golici, s katero želijo postaviti nov svetovni mejnik. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom Nataše Pirc-Musar in predstavlja poklon slovenski glasbeni tradiciji ter povezovanju generacij.
0: Radio Velenje.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro vsem voznicam in voznikom in opozorilo previdno v Velenju na križišču Šaleške in Kidričeve ne delujejo semaforji. Torej, semaforji ne delujejo na križišču Šaleške in Kidričeve v Velenju. Sporočate pa že, da je 9-kilometrski zastoj pred delovno zaporo na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine naprej. Torej, če greste proti prestolnici, 9-kilometrski zastoj pred delovno zaporo na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane. Previdno in mirne živce, za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

13. smo danes in danes, ja, pozdravljena seveda mesec maj, tako kot je rekla zasedba obvezna smer, pozdravlja pa nas tudi drugi ledeni mož, ki danes goduje. To je Servaci. Bil je škof in zavetnik proti pozebi. Umrl je na Nizozemskem in čeprav je bila vsa pokrajina zasnežena, je njegov grob ostal nedotaknjen, saj ga sneg ni prekril. Tudi staro vremensko modrost imamo prav na današnji dan, ki pravi takole. Če je pred Servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. No, po svetmu Servati pa se mraza ni bati. Letos upamo, da bo držalo. Sicer so se temperature v temle jutru marsikje spustile pod ničlo, potem po današnjem dnevu pa naj bi nas res pozdravila pomlad. In z njo seveda tudi lastovke, ki jih v tem jutru prinaša Elda Viler. Dobro jutro!

0: Paul Young na Radio Velenje, ljubezen je v zraku, tudi če je malo hladno, pa se stisnemo, a ne? Danes bo sicer po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Je pa zjutraj v notranjosti, tudi v naših koncih, nekaj megle. Termometri bodo v popoldnevu pokazali od 14 do 18 stopinj. Trenutno pa, ja, jutro precej sveže. Drugi ledeni mož Servaciji kaže svoje zobe. Dve stopinje imamo v Velenju, dve tudi Braslovče, Gabrke in Dramlje, ena stopinja v Slovengradcu in Nazarjah, nič pa Mežica.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da še vedno ne delujejo semaforji na križišču Šaleške in Kidričeve v Velenju. Tam previdno, sicer pred delovno zaporo, če greste proti Ljubljani, od Krtine naprej pa zastoj za to mirne živce. Ja, megla v pasovih marsikje zmanjšuje vidljivost, zato je seveda treba prilagoditi vožnjo razmeram na cestah in ne samo megli, ampak tudi delu na cesti. Naj bo eno prijetno sredino jutro, s čim manj nervoze za volanom. Če pa kje predolgo stojite, obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Servaciji naj bi odnesel ledena jutra, kot je današnje. Naj se to uresniči. Temu pritrjuje tudi Helena Blagne. Minuto čez pol sedmo.

0: Noroskop.
1: Še dobrih 20 minut je do sedme. Luna je v današnji sredi v znamenju ovna, kar naj bi prinašalo ognjevito, implozivno in tudi aktivno energijo. No, kakšen nasvet za tole sredo pa ima gotovo tudi naš noroskop. Oven, danes boš imel energijo glavnega lika v akcijskem filmu. Problem? Nihče drug ne pozna scenarija. Preden skočiš v genialno idejo, preveri, ali ni to samo tretja kava. Ljubezen cveti, če ne odgovoriš z ok po treh urah. Bik, tvoja misija za sredo, ne zapravi polovice plače za majhno sledico. Nekdo ti bo šel na živce, ampak ti imaš skrivno orožje. Ignoriranje z elegantnim pogledom skozi okno. Zvečer kavč te kliče po imenu. Dvojčka, danes boš povedal eno šalo preveč in še dve zraven. Komunikacija ti gre odlično, dokler ne začneš razlagati zgodbe, ki nima konca. Rak. Čustva bodo danes na out verziji. Nekdo ti bo rekel nekaj lepega in ti boš razmišljal o tem še do petka. Bonus točke, če danes ne preveriš starega pogovora iz leta 2022. Lev, tvoj ego danes potrebuje reflektor in publiko. Na srečo boš dobil oboje. Nekdo bo opazil tvoj trud ali pa vsaj tvoj nov outfit. Devica, danes boš popravljal napake, ki jih nisi povzročil. Klasika. Nekdo bo rekel, saj je dovolj dobro. Ti pa boš v sebi slišal alarm. Poskusi nekako sprijeti ta kaos. Tehnica, pred tabo je težka odločitev. Nekaj malega za pojest ali kompletna pojedina. Romantična energija bo danes večer močna, ampak ne flirtaj z nekom samo zato, ker je bil prijazen na blagajni. Škorpion, danes imaš energijo skrivnostnega negativca iz Netflix serije. Ljudje ne bodo vedeli, ali jih opazuješ, ali samo razmišljaš o testeninah. Nekdo te bo poskusil sprovocirati. Nasmehni se. Strelec, tvoj um želi avanturo, tvoje stanje na računu pa mir doma. Obstaja velika možnost impulzivnega načrta nekaj pred 11. zvečer. Če nekdo reče, dejva samo na hitro, veš, da boš doma ob 3. zjutraj. Kozorog, danes boš produktiven do točke, ko boš začel organizirati stvari, ki jih nihče ne organizira. Nekdo bo občudoval tvojo zanesljivost. Uživaj! Vodnar, tvoje ideje bodo danes genialne, popolnoma absurdne, vmes pa skoraj nič. Možen je čuden pogovor, ki se začne z vremenom in konča s teorijo o vesolcih. Iskreno, ti boš užival. In za konec še ribi. Danes boš imel občutek, da si v glasbenem spotu. Na ključna pesem bo zadela pregloboko. Ne idealiziraj osebe, ki ti je samo poslala emoji srčka. Ali pa, ja, no, sreda je. Včasih se je pa treba narediti nor dan in naj bo takšna tudi sreda, v seveda pozitivnem smislu. Upamo pa, da je nekaj k temu pripomogel tudi današnji noroskop. Še 16 je do sedme. Dobro jutro! Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Alenka Godec nas je pobožala za dobro jutro. Še 8 minut manjka do 7. No, v nadaljevanju pa nas bo s svojim prijetnim glasom in s kakšno lepo mislijo pobožala tudi naša Jana Titan. Danes je preverjala, zakaj in kje imajo naše besede težo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, dobri ljudje. Kirgiški pregovor pravi: slabemu človeku zleti beseda mimo ušes, reci o dobremu, pa mu pade v srce. Besede imajo težo, a le tam, kjer jih nekdo res sliši. Včasih ni pomembno, koliko in kaj povemo, ampak komu in kako. Naj današnji dan prinese prave besede, tiste, ki najdejo pot do srca.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Ljubezen je v zraku, pa tudi pomlad na Radiu Velenje.
4: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zagovornik načela enakosti predsednici predal letno poročilo. 15 milijonov evrov pomoči za vojsko Bosne in Hercegovine. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miholobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za lani. Obravnaval je 588 pobud posameznikov, ki so menili, da so bili diskriminirani, ter izvedel številne postopke in ukrepe za odpravo neenakosti v praksi. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz Sveta EU. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premijer Edi Rama je njegovo izjavo ovrgal. Košarkarice Devite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili izid v zmagah na 1-1. S tem so odločitev o potniku v polfinale prestavili na odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na 2 zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0.
0: Vreme.
1: Vremeno več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro vsem voznicam in voznikom. Še vedno sporočate, ne delujejo semafori na križišču Šaleške in Kidričeve v Velenju. Tam še posebej previdno. Sicer pa mirne živce tudi pred delovno zaporo na Štajerske avtocesti. Če greste v smeri Ljubljane, od Krtine naprej bo treba stati kakšnih 10-15 minut. No, megla v pasovih pa marsikje v temle jutru zmanjšuje tudi vidljivost, zato, dragi šoferji, prilagodite vožnjo razmeram na cestah. Srečno, varno in predvsem previdno, če pa slučajno kje obstojite, pa se veste, kje smo vedno na dosegu, tudi v temle jutru, na 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Maja Oderla.

Stara vremenska pratika pravi takole: če je pred srvacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. Po svetmo srvati se pa mraza ni več bati. Ja, letos je bil tale srvaci kar blizu, a ne? Pa tudi v temle jutru je precej sveže. 2 stopinji imamo v Velenju, 2 tudi Radlje in Škale, 1 stopinja ravne na Koroškem, no včeraj je zasnežilo tudi Uršljo goro, v tem jutru tudi tam 1 stopinja, 3 pa v Šentjurju in Žalcu. Dejmo zdaj le čist vsi pogledati čez okno, meglice se dvigajo, prebuja se sveže pomladno jutro in tu, če smo ostali z levo nogo, nas mora razveseliti pogled na naše lepe kraje, v katerih smo doma. Dobro jutro, dobri ljudje, dobro jutro, Slovenija.

Skupaj se zbujamo čim bolj na komod, na sredi delovnega tedna smo, 13. smo danes in danes, dragi naši, danes gre za res. Ob 9. uri bo Velenčan oziroma Šentilčan Robert Goter na odru Vista Parka pričel s podiranjem rekorda v najdaljšem, neprekinjenem igranju na harmoniko. Če se spomnimo, Robi se je lani 1. aprila prvič lotil podiranja rekorda, ustrajal je 58 ur in 21 minut, potem pa je seveda trenutni rekord znova povišala ali vsaj dolžino igranja na neverjetnih 80 ur, 53 minut in 28 sekund, gospa Kristel iz Francije. Ja, Robi mora ustrajati nekje 81 ur, začenja danes ob 9. Mi bomo seveda tam, bomo stiskali pesti, bomo navijali in tudi vi lepo vabljeni, da ga pridete podpret na Visto in v prihodnjih dneh seveda tudi harmonikarje, harmonikarice, da skupaj podrejo ponosno Slovenci ali pa podremo rekord v igranju harmonike, kar se tiče številčnosti. Najprej pa, Goter, držimo pesti, verjamemo vate, vemo, da si dober, da boš zmogel in vse najboljše ti privoščimo in dajmo pokazati, da smo Slovenci res izjemni.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. 12. maj, mednarodni dan medicinskih sester, je letos potekal pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki družbi, pomembne pa so na vsakem nivoju zdravstvenega varstva. Za njihovo požrtvovalno delo se jim je zahvalil in jim čestital tudi velenjski župan Peter Drmol.
2: Iz svojih osebnih izkušenj vem, da je delo z ljudmi seveda izjemno zahtevno, ko je pa vprašanje zdravja posameznika je pa seveda tudi delo za vse te tako zdravstvene tehnike kot medicinske sestre še toliko bolj pomembno. Zato je prav, da tudi kot župan mestne občine Velenje vsako leto čestitam tem deležnikom ob njihovem prazniku in da jih tudi z neko skromno pozornostjo seveda tudi vsem ustrezno zahvalim in predvsem zaželim, da bi tudi v prihodnje seveda dobro, kvalitetno upravljali svoje delo in da je tukaj lokalna skupnost tudi tista, ki bo seveda vse skozi podpirala in da bomo skupaj poskrbeli za to, da bo varnost naših občank in občanov na prvem mestu.
1: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so sicer ob njihovem mednarodnem dnevu opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih.
0: Radio Velenje.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Prva kava, najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija na Radiu Velenje.

0: skupina Vigor za dobro jutro, da nas je malo ogrela v današnji, ja, precej sveži sredi. Zdaj pa na hitro smuknemo še na našo spletno stran, o čem pišemo v temle jutru na naščas.si. Goter začenja s podiranjem rekorda danes ob 9. uri, kaj vse se bo dogajalo, kako si ga je mogoče seveda ogledati, ga spodbujati, podiranje rekorda, kako je še mogoče sodelovati, če igrate harmoniko. Dejte hitro skočiti na našo spletno stran, kjer so zbrane vse podrobnosti. Se obeta nov satelitski urgentni center, seveda v okviru prenove zdravstvenega doma. Koliko bo zadeva stala, kakšen je terminski plan, tudi pišemo na naši spletni strani. In še eno zanimivo reč najdete tam. Našli smo junaka, ki je pred 47 leti v Velenju rešil dve življenji. Brez njegovega posredovanja bi se zgodba končala zelo nesrečno. Kdo je to? Kje smo ga našli? Dajte nam poiskati našo spletno stran naščas.si in preveriti vse podrobnosti. Naj bo seveda to eno res dobro jutranje ali pa že malo dopoldansko branje.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
0: No, mi pa si bomo v temle jutro privoščili še eno staro, dobro slovensko popevko. Vsi jo znamo na pamet. Iz leta 1975. Pepel in kri. Dan ljubezni. Dobro jutro. Čustiti.

0: Prečudoviti, eni in edini izjemni glasbeniki, člani zasedbe Pepel in Kri. V sveže pomladno jutro se zbujamo, ja, Srvac je danes kar dosegel svoj namen, temperature v zgodnem jutru, okrog ledišča ali pa malo čez, trenutno pa imamo 3 stopinje v Velenju. 3 tudi v Šmartnem in Mozirju, 4 Vojnik, 2 pa Slovengradec in Črna. Danes nas čaka po večini sončen dan z nekaj občasne oblačnosti. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Termometri pa bodo čez dan pokazali od 14 do 18 stopinj. No potem pa, vsaj tako pravijo, kakšen dan ali dva bolj krmižlavo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. V Velenju, v križišču Šaleške in Kidričeve, ne delujejo semaforji, zato tam previdno in mirne živce. Sicer pa sporočate, da je zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici in seveda tudi v smeri proti Ljubljani od Lukovice naprej. Kot že rečeno, mirne živce, radio malo bolj na glas, pa ja, tudi zastoj enkrat mine. Če kje predolgo stojite tudi vi ali pa ravno kar obstojite, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: najnovejša uspešnica Žana Serčiča na Radiu Velenje. Še dobrih 20 minut je do 8. No, v Velenju ta teden potekajo generacijski forumi v okviru priprave vizije in strategije razvoja do leta 2040. Z javnimi razpravami želijo skupaj z občani, stroko in različnimi deležniki oblikovati končne razvojne usmeritve mesta za prihodnja desetletja. Seveda pa je gostitelj razprav župan Peter Drmol. No, pretekli ponedeljek je v Vili Bianki potekal generacijski forum na temo gospodarstva, na katerem so sodelovali predstavniki gospodarstva, podjetništva, turizma, kmetijstva in razvojnih institucij. Med udeleženci je bil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač, ki je o izzivih o prihodnosti dejal.
1: Jaz mislim, da je tukaj izzivov zelo veliko iz različnih področij. Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo in sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe. Vse te družbene spremembe bodo v naslednjih 15 letih zelo vplivale na razvoj našega okolja, naše občine, naše regije.
0: Ja, marsikaj vpliva na razvoj naših lepih krajev in zakaj ne bi povedali svojih predlogov, kako bi radi živeli. No, včeraj popoldan je v Vili Bianki potekal generacijski forum na temo prometa, infrastrukture in okolja, danes pa ga pripravljajo še na temo izobraževanja in kakovosti življenja. Vabljeni, da se razprave udeležite in kot že rečeno poveste, kako bi želeli živeti v Velenju. Iz naših lepih krajev pa zdaj le potujemo na Gorenjsko, na Bled. Tale je iz leta 1958. Jelka Cvetežar jo je zapela na Slovenski popevki. Dobro jutro!

0: Radio Velenje.
1: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
3: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Še dobrih 10 minut nas loči do 8 in kar nekaj pesmi hranimo v našem radijskem arhivu, ki opevajo mesec ljubezni, mesec maj. In eno iz našega radijskega arhiva si bomo danes tudi privoščili. Zapela nam jo bo diva slovenske, zabavne, popularne glasbe. To je Helena Blagne, ki je leta 1991 na albumu Nocoj izdala tudi pesem oziroma skladbo Navaden majski dan. No, mesec maj je tudi Helenin mesec. 8. maja jih je namreč praznovala 63. Naj danes ne bo čisto navaden majski dan. Naj uspe Robertu Gotarju dober start, da podre Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko. Naj pa današnji majski dan, majsko sredo, vsem nam polepša tudi Helena Blagne. Dobro jutro.

Ja, skupaj lahko zgradimo, seveda tudi Velenje, svoje mnenje lahko še vedno podate tudi danes na generacijskem forumu ob 4 popoldan v Velenjski vili Bianchi. Kaj pa bomo mi poslušali v nadaljevanju? Ja, pridruži se nam še en slovenski šarmer, Jan Plestenjak.

0: Ujamemo dobra muzika na Radio Velenje tudi v naslednji uri, še prej pa preverimo, kaj se je novega zgodilo doma in po svetu. Ura je 8.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Jutri pričakovane prve zgostitve prometa zaradi praznikov v tujini. Trump naznanil pogovore s Kubo. Vreme, večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj v Podgorici po srečanju s črnogorskim premijerjem Milojkom Spajičem opozoril na poskuse destabilizacije Zahodnega Balkana. Izrazil je optimizem glede prihodnosti zavezništva, članice pa pozval k večjim vlaganjem v obrambo. Finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst je na včerajšnjem kongresnem zaslišanju povedal, da so ZDA za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva, poročajo ameriški mediji. Harmonikar Robert Gotter bo danes ob 9. uri na Velenjski Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Kot je povedal za STA, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil na psihološkem področju.
1: Vreme.
2: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poli.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, kličemo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih, sporočate, da se je zgodila nesreča in zaradi nesreče je zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina pri Belem. Torej, popolna zapora ceste Celje-Rogaška Slatina pri Belem. Zastoj na Štajerske avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, zastoj tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Če tudi v naših koncih, ki je predolgo stojite, če so kje že v zgodnem jutru skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
1: Na komot.
0: Z vami je
1: Maja Oderlap.
0: Dobro jutro, pet jih je čez osmo, odštevamo, samo še slaba ura je do začetka podnevja.

Vdec in prepričani smo, da ti bo to tudi uspelo. Na nas je seveda, da gremo Robija spodbujati, da gremo navijati. Začne torej danes ob 9. Upam, da bo pomagalo tudi sonce, ki nas pozdravlja v današnji sredi. Tudi temperatura raste, okoli 4 stopinje trenutno in naj se naredi en krasen dan. Dobro jutro, dober dan, 6 čez 8.

0: Aktualna minuta.
1: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Petošolcem šestih velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit, so na posebnem dogodku, ki so ga pripravili v velenjskem kulturnem domu, razdelili skupaj 340 kolesarskih čelad. S tem želijo v mestni občini Velenje prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajnostni mobilnosti. Ivan Planinc, predsednik Sveta za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu Velenje, akcijo pozdravlja.
3: Ta akcija je čudovita, to bi naj bil zgled tudi za ostale, ker na tak način bomo tudi otroke navadili in otroci bodo potem to prenesli na starše, da bomo vsi uporabljali kolesarske čelade, tako kot kolesarimo. Brez čelade se ne gre nikamor. Meni se je zgodila pred 14 dnevi ena taka manjši padec, udaril sem s čelado na makadam, na čeladi je mala luknjica in sem se vprašal, kaj bi bilo, če čelade ne bilo, kje bi bila ta luknja, verjetno na glavi.
2: Sredstva za nakup čelad za mlade kolesarje so v mestni občini Velenje zagotovili v okviru evropskega projekta Zero Move skupaj za mobilnost brez emisij, v katerem Velenje sodeluje kot eno izmed mest, ki aktivno prehajajo v podnebno neutralno prihodnost.
4: Radio Velenje.
5: Danes pri križniku Gabrkah za malico. Sarma, pire krompir ali puranja pečenka, krompir solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Jezikova župa.
1: Brez skrbi, jezikova župa, danes je sreda 13. seveda aktualna tudi v današnjem dopoldnevu. No, danes se bomo pa malo bolj posvetili koroščini. Iščemo razlago besede co. Dej neki co, no? Zdaj, korošci, me kar popravte, če kaj narobe povem. Torej, kaj pomeni beseda co? Dišeč darilni paket čaka nekoga, ki bo pravilno odgovoril, seveda poslal pravilen odgovor na nič 31 3x 26. Torej, kaj pomeni beseda co? Vem, da veste, dejte nam poslati odgovore na nič 31 3x 26 na ta lep in sončen dan.

0: sonce.
1: Zoran Predinin, žive legende na Radiu Velenje. Po nekoliko meglenem jutru se zbujamo v čudovito sredo. Ja, upamo, da bo vreme ustrajalo še vsaj nekaj časa, ker nas samo še slabe pol ure loči do začetka podiranja rekorda na Visti. Robert Gotar je v nizkem startu, vreme za enkrat tudi ustreza. Danes bo po večini sončno z nekaj zmerne oblačnosti, bo pa čez dan od 14 do 18 stopin. Servaci, hvala, ker skrbiš, da temperature niso preniske.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdravljamo tudi šaleške, koroške in savinske voznike. Še vedno pravite je popolna zapora zaradi prometne nesreče, popolnoma zaprta pa cesta Celje Rogaška Slatina pri Belem. Tam previdno. Tudi prometna nesreča, ki ovira promet, se je zgodila na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovenska Bistrica v smeri proti Mariboru. Tam skrajno previdno, sicer pa mirne živce tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici, kjer bo treba seveda stati. Vse smo živalni, a ne? Za vse prometne, če v naših koncih kje srečate policiste, redarje, povejte nam, da povemo tudi drugim. Vedno se oglasimo na brezplačni prometni 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku gabrkah za malico. Sarma, pire krompir ali puranja pečenka, krompir solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za bampe po tržaško. Dobar tek pri križniku.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
2: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Jezikova župa.
1: V naši jezikovi župi vedno pod drobnogled vzamemo kakšno besedo, ki jo pogosto slišimo v naših koncih, ampak ne vemo pa točno, kaj, kar se slovenščine tiče, pomeni. Torej, iščemo besedo, ki nam je blizu, ampak včasih ne vemo, kaj točno pomeni. Danes izzivamo Korošce, da nam povedo, kaj pomeni beseda co. Kar nekaj odgovorov že, ali samo še 3 minute vam dam, da odgovorite, verjamem, da pravilno, na našo telefonsko številko 031 3x26. Potem pa žrebamo nekoga, ki bo dobil dišeč darilni paket. Torej, kaj pomeni beseda co po slovensko? Dejte nam povedati na 031 3x26. Samo 3 minute imate še na voljo. Takoj, ko se konča Lubega skladba izvajalca, ki ga vsi dobro poznamo, žrebamo. Iščemo pomen besede co. Sej vemo, ne?

0: and everywhere.
1: Jezikova župa.
2: Danes smo v jezikovi župi izzivali korošice in korošce, da nam poveste, kaj hudiča pomeni beseda co. In seveda dobili številne pravilne odgovore. Ne, beseda co ne pomeni sov, absolutno ne. Dobili smo tudi kakšnega napačnega vmes. Beseda co seveda pomeni daj nekaj zraven, dodaj nekaj. Hvala za vse vaše pravilne odgovore, res jih je bilo veliko in zdaj ležrebamo nekoga, ki bo dobil en dišeč darilni paket Radia Velenje. Kdo bo to? 3, 2, 1, stop! To je Janja, Janja iz Raven na Koroškem. Draga Janja, tale aplavz je zate. Korošica Janja ob suhi je doma in Janja je napisala, co pomeni daj zraven. Lepo zdrav. Hvala Janja. Pokličemo še izven etra, da poberemo točne podatke. Sicer pa hvala tudi vsem, ki ste seveda povedali, pisali pravilne odgovore. Zdaj vemo nekaj novega. Beseda co pomeni daj zraven.
1: Jezikova župa.

0: pozdravil na tej.
1: Rádio Velenie.
2: Sveže novice na Rádiu Velenie.
3: Zmeren potresni sunek v bližini Trebnjega. Zaprisegla nova mađarska vlada. Vreme večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 19 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Z imenovanjem ministrov je bila včeraj oblikovana nova mađarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Mađarja, čigar konzervativna stranka Tisa je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je včeraj popoldne slovesno zaprisegla v parlamentu. Mađar je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki bo EU med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so včeraj sporočili iz Sveta EU. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami.
2: Vreme.
3: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
4: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Promet na Radiu Velenje.
7: Vozniki pozor, še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Celje-Rogaška Slatina pri Belem. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri, pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. Tam promet ovira tudi prometna nesreča, ki se je zgodila med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Zastoj tudi proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Je kje kakšna posebnost tudi v naših koncih? Če kje srečate policiste ali redarje, povejte nam, da povemo tudi drugim. Na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Na Kamot.
7: To dopolne z vami.
2: Maja Oderlap.
7: Dober dan želimo, kmalo jih bo 5 čez 9 in ja, Robert Gotar je startal. Mm-hmm. Bomo videli, ali mu bo uspelo, mi vsekakor navijamo, tam je tudi naša radijska ekipa. Se bomo kaj oglašali v eter, kaj povedali, kako je bilo na začetku. Naša Jana nas bo tam pozdravila, sicer pa Gotar mora ustrajati 81 ur. Mi verjamemo, da mu bo uspelo. Naj danes zapleše zemlja in Gotarju pomaga in vsi mu privoščimo najboljše. Dajmo, Gotar, pokaži, kaj znaš.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: 28 kolesarjev iz 7 držav je v ponedeljek v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Organizator projekta Dami Zupi je povedal, da dobrodelno kolesarjenje tudi letos združuje šport, dobrodelnost in ozaveščanje o prometni varnosti.
3: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
2: Jutri v dvorani Lopan v Mislinji pripravljajo skupni koncert pihalnih orkestrov, na katerem bodo na odru združili moči glasbeniki glasbenih šol Sloven Gradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Česki Krumlov in mladinski orkester Babnikove godbe. Obeta se večer prežet z mladostno energijo, kakovostno glasbo in prijetnim mednarodnim glasbenim sodelovanjem.
4: Radio Velenje.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Ne, ne želimo si na Jamajko, zakaj pa, če je v naših krajih tako lepo, sploh na takle čudovit pomladni dan. Danes nas čaka po večini sončna sreda, zjutraj je bila megla, ki se je zdaj razkadila, čez dan pa bodo termometri pokazali od 14 do 18 stopin. Trenutno imamo v Velenju, Nazarjah in Topolšici 6, 7 na Prevaljah in v Radljah in 8 Šentjur.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljamo tudi vse voznice in voznike. Pravite, da ste srečali policiste z radarjem in sicer bel Volkswagen Up radar v Ari vasi smer Celje. Torej radar bel Up v Ari vasi smer Celje. Je kje še kakšen? Veseli bomo obvestila na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Veliko dobre glasbe v temle sredinem dopoldnevu prinašajo izjemni izvajalci, med njimi tudi Gibboni. Činim pravo stvar, 2 minuti čez pol deseto.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
4: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
6: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Nina Pušlar nas je pripeljala v svet športa. Najprej se bomo ustavili pri rokometu. Moško rokometno reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu. Zaradi poškodb Tadeja Kljuna in Lana Grbiča ter odsotnosti Neca Cehneta je selektor Uroš Zorman tik pred začetkom priprav dodatno poklical tudi Tarika Veliča iz rokometnega kluba Gorenje Velenje, pa Tima Rozmana in Aljuša Anžiča. Pot do ameriškega spektakla se bo jutri začela v Podgorici. Povratni in odločilni obračun za preboj na svetovno prvenstvo pa sledi to nedeljo, 17. maja o 5. popoldan v areni Bonifica v Kopru. Od rokometa pa košarki. Košarkarji CD-vite Olimpije so včeraj v drugi tekmi četrtfinala Lige ABA premagali Crveno zvezdo z 92-86 in izenačili izid v zmagah na 1-1. CD-vita Olimpija je odločitev o potniku v polfinale prestavila na odločilno tretjo tekmo, ki bo ta petek v Beogradu. Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu prav tako na 2 zmagi srečal s Partizanom, ki je Bosno odpravil z 2-0. Ostajamo še pri košarki. Zvezdnik Luka Dončić je včeraj v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance, za slovensko izbrano vrsto tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov, kot pravi. Slovenski košarkarski zvezdnik je le nekaj minut po koncu klubske sezone v ligi NBA sporočil, da poleti zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama ne bo na voljo reprezentanci. Hčerki sta prioriteta, pravi Dončić. Toliko iz sveta športa, današnja sončna sreda nas krvabi na plano, zato dajmo na urnik tudi kaj športnih razgibavanj, vsaj do Velenjske Viste, kjer lahko seveda tudi navijamo za Roberta Gotarja. Kmalu bo za njim prva ura igranja.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Obožujemo pomlad.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Ustavno sodišče o pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Albanija naj ne bi podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je včeraj dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov v Albaniji po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica EU. Premier Edi Rama je njegovo izjavo ovrgel. Protiraketni ščit nad ZDA Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev, kaže poročilo nestrankarskega kongresnega proračunskega urada, objavljeno včeraj. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled je vzel izraelski protiraketni ščit Železna kupola, vendar si je zamislil precej širši sistem. V presenetljivem finalu nogometnega pokala Pivovarne Union se bosta v Celju danes pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo preigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto v kvalifikacijah za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20-ih, še predtem bo ob 16-ih ženski finale med Muro in Radomljami.
1: Vreme.
2: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Vozniki, pozor, radar ste opazili. Bel kangu, pravite, v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču, smer Šentjur. Torej previdno, radar v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču, smer Šentjur. Sicer je na cestah precej mirno, no če pa kje srečate policiste, tako z radarjem kot tudi s kontrolo, bomo pa veseli obvesila, da povemo naprej. Na brezplačno prometno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
4: Na kamot.
8: To dopolne z vami.
1: Maja Oderlap.
8: Dobar dan, želi Maja Oderlap. Kmalo jih bo 5 čez 10. Skupaj smo se zbujali od zgodnega jutra in dočekali en krasen pomladni dan. Do 18. se bo ogrelo danes in to je treba izkoristiti. Če ste slučajno prosti, potem je prečudovita v temle dopoldnevu tudi Logarska dolina. Tja nas v nadaljevanju pelje Happy Band, no prav kmalu pa mi izvemo tudi, kaj se aktualnega dogaja v naših koncih. Ostanimo skupaj, da bomo z vsem na tekočem.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
5: Prijave marketing@velenka.si.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v ponedeljkovem generacijskem forumu, ki so ga v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 posvetili gospodarstvu. Spregovorili pa bomo tudi o včerajšnji novinarski konferenci o investicijah na področju zdravstva v mestni občini Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Ta teden v Vili Bianki v Velenju potekajo generacijski forumi v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040. Ponedeljkov forum je bil posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenja v prihodnjih desetletjih. Sogovorniki so bili enotni, da je Velenje mesto priložnosti, ki lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami in državo ter vlogo občine kot povezovalca različnih razvojnih deležnikov. Med udeleženci je bil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač, ki je o izzivih za prihodnost dejal.
2: Mislim, da je tukaj izziv zelo veliko iz različnih področij. Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo. In sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe. Vse te družbene spremembe bodo v naslednjih 15 letih zelo vplivale na razvoj našega okolja, naše občine, naše regije.
1: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je izpostavil pomen infrastrukturnih vlaganj in razvoja poslovnih con za nadaljno rast gospodarstva. Kot pomembne razvojne priložnosti je navedel razvoj start-up okolja, turizma ter podporo malemu gospodarstvu v času gospodarskega prestrukturiranja regije. Ob koncu foruma je povedal.
3: Ključen cilj pri tem je bil, da res različne deležnike, ki so bili res pravzaprav iz vseh gospodarskih področij, slišimo, kako oni razmišljajo, na kakšen način bi bilo potrebno razvijati področje gospodarstva do leta 2040 na območju mestne občine Velenje. Iz samih razprav je bilo, bom rekel, potrjeno tudi razmišljanje, ki ga imamo tudi v občinski upravi, torej kakšni so tisti konkretni cilji na področju gospodarstva, tako obstoječega kot tudi morebitnih novih investitorjev, ki bi v naše okolje seveda pripeljali neke razpršene, torej drugačne delovne navade in delovna mesta in z dolino start-upov in s podobnimi ukrepi, mislim, da smo na dobri poti, da bomo seveda tem ciljem tudi primerno sledili.
1: Veliko pričakovanj občina usmerja tudi v razvoj start-up skupnosti. Župan je poudaril, da si občina prizadeva čim prej aktivirati člen o dolini start-upov, ki je zapisan v zakonu o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije. Ta bo financiral dodatne programe in tudi start-up podjetja. Prav start-up okolje po njegovem mnenju predstavlja enega največjih potencialov za prihodnji gospodarski razvoj območja. Predstavnik start-up podjetja Omiteh, Mitja Osek, pa je ob tem opozoril tudi na pomen povezovanja hubov oziroma podjetniških inkubatorjev.
4: Mislim, da je velik potencial v tem. Zakaj? Zato, ker se moramo poenotiti, moramo pogledati, katere programe je smiselno, v kater hub dati, ker podvajati neke programe, podvajati neke rešitve, nima smisla, ker smo toliko mali, če lahko temu tako rečem, da lahko to povežemo v eno večjo zgodbo in omogočimo ne tudi start-up podjetjem pa kadrom od zunaj, da pridejo k nam, da imajo eno tako tudi zdravo okolje, pametno okolje, kjer lahko delajo velike stvari, če lahko temu tako rečem.
1: Udeleženci razprave so med drugim izpostavili, da se gospodarstvo v Saša regiji nahaja v obdobju strukturne tranzicije, zato bo nujna diverzifikacija gospodarstva in prilagajanje podjetij novim razmeram. Ob tem so poudarili, da mora Velenje tradicijo industrijskega razvoja nadgraditi z inovativnostjo, novimi znanji in sodobnimi tehnologijami. Generacijski forumi so se včeraj nadaljevali z razpravo o prometu, infrastrukturi in okolju, danes pa sledi še razprava o izobraževanju in kakovosti življenja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o včerajšnji novinarski konferenci o investicijah na področju zdravstva v mestni občini Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj sta direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar in velenski župan Peter Dormol na novinarski konferenci predstavila načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A, delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. S temi investicijami bodo dolgoročno izboljšali pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinjski Šaleški regiji. Projekti bodo potekali postopoma med letoma 2026 in 2028, pri čemer bo ključni cilj ves čas zagotavljati varno, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za občane. Zaradi izvedbe del bodo potrebne tudi nekatere organizacijske prilagoditve in začasne selitve posameznih dejavnosti, vendar dostopnost zdravstvenih storitev za paciente ne bo zmanjšana, je dejal direktor zdravstvenega doma Janez Kramar.
2: Za paciente se v bistvu nič ne spreminja. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem 2 let bo vse isto, kot je bilo, bo pa prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
1: Energetska sanacija in rekonstrukcija trakta A bo prinesla sodobnejše, energetsko učinkovite in funkcionalnejše prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter boljše pogoje za delo zaposlenih. Kot pravi Janez Kramar, je obnova nujna.
2: Ja, absolutno. To je celično grajena stavba, praktično brez izolacije. Plus tega je ena zelo dobra zadeva, ker se bojo komplet inštalacije uredile, in streha se bo uredila, ki zdaj ob deževju včasih tudi preteče do pritličja, pa ne uspemo zatesniti, ker je to pač stara zadeva, tako da ja, absolutno, zelo veseli bomo, ko se bo zadeva končala.
1: Obnova dela prostorov v traktu E, ki je predvidena še v letošnjem letu, je pomembna predvsem zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov za specialistične ambulante in reorganizacije dejavnosti v času gradnje. Največji in za regijo najpomembnejši projekt pa je vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal hitrejšo in kakovostnejšo nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev Savinjsko-Šaleške regije. Da je ta center zelo pomemben, je včeraj dejal tudi velenjski župan Peter Dormol.
3: Jaz mislim, da ta regija si seveda zasluži satelitsko urgentni center. Direktor zdravstvenega doma je tudi zelo lepo povedal, kaj mi pravzaprav s tem centrom dobimo tudi na področju urgence, da pač lahko že neke stvari izvajamo na lokaciji Velenja, da ni potrebno se voziti v Celje ali v kamorkoli drugi, v drugo bolnišnico, tako da je to izjemna pridobitev za našo regijo in verjamem, da bo marsikatera nujna pot iz Velenja ali pa iz naše regije do Celja ali do drugih večjih mest, seveda te poti ne bodo potrebno izvesti, ker bomo tukaj na tej lokaciji nudili res, lahko rečemo, celovito oskrbo.
1: Ureditev satelitsko-urgentnega centra je predvidena v letu 2027 in mora biti do konca prihodnjega leta tudi zaključena. Hkrati se bo prihodnje leto pričela tudi obnova trakta A, katere zaključek je predviden v letu 2028. In koliko bodo skupaj znesla vsa ta vlaganja v projekte na področju zdravstva? Peter Dermol pravi.
3: Mi bomo do konca leta 2028 vsaj 12 milijonov evrov vložili v zdravstveni dom Velenje, od tega je približno 4,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o ponedeljkovem generacijskem forumu, ki je v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 potekal v Vili Bianki, namenjen pa je bil gospodarstvu. Sogovorniki so bili enotni, da Velenje lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami in državo. Spregovorili pa smo tudi o včerajšnji novinarski konferenci v Velenjskem zdravstvenem domu, na kateri so predstavili načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A, delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. S temi investicijami bodo dolgoročno izboljšali pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinjsko-Šaleški regiji. Investicije so skupaj ocenjene na okrog 12 milijonov evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
1: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
1: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
6: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinso, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kolegi predsednika državnega zbora o novem razrezu mest v delovnih telesih. Stroški Evrovizije približno 36 milijonov evrov. Vreme večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo na njegov predlog obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoča radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, včeraj zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z 9-mesečno deklico, so bile ranjene. Janez Sodržnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse, ki bo imela volilni del kongresa v petek v Pragi. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji dve leti predsednik Športne unije Slovenije in dolgoletni športni funkcionar.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobar dan, Šaleške, Koroške in Savinske ceste zastoji so proti Ljubljani pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, sicer pa promet poteka brez zapletov, pa srečno do cilja. Ekipa Radia Velenje vam želi varno pot do vašega cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
5: Lepo pozdravljeni, pred nami je pester in dinamičen preostanek dneva, ki zagotovo ne bo pustil prostora za dolg čas. Že sredina tedna prinaša številne obveznosti, srečanja in dogajanje, ki bo poskrbelo za živahen utrip dneva. Tudi harmonikarski, če se boste odpravili, spodbujati harmonikarja Roberta Gotarja na Visto. Ob vsem tem pa si vzemimo nekaj časa tudi zase, začutimo veselje, zagon, samozavest, predvsem pa dobro energijo, ki nas lahko spremlja skozi vse izzive. Naj bo dan poln dobre volje, uspešno opravljenih nalog in bodite naša družba.

0: Kultura vabi.
1: Preverimo kulturno dogajanje na današnjo sredo. Ob 16. uri bo v Vili Bianca potekala nova javna razprava v okviru priprave vizije in strategije mestne občine Velenje do leta 2040. Tokrat bo beseda tekla o izobraževanju in kakovosti življenja, med drugim tudi o zdravstvu, kulturi, športu in sociali. Organizatorji vabijo občane, da s svojimi predlogi sodelujejo pri oblikovanju prihodnjih usmeritev razvoja mesta. V centru Novo Velenje danes odpade napovedano predavanje in delavnica Koraki, ki štejejo, trajnostna mobilnost za boljši jutri. Dogodek je zaradi bolezni predavateljice prestavljen za en teden na 20. maj. Ob 17. uri bo v pravlični sobi knjižnice Velenje potekal dogodek Kamišibaj pripoveduje. Učenci osnovne šole Šalik bodo obiskovalce popeljali v svet japonske umetnosti pripovedovanja zgodb, kjer se prepletajo besede, ilustracije in domišljija. Mladi kamišibajkari bodo predstavili zgodbe, ki jih navdihujejo ljudske pripovedi ter dela slovenskih in tujih avtorjev. Večer pa bo v knjižnici Velenje namenjen zgodovini in publicistiki. Ob 19.19 bodo predstavili knjigo Jožeta Dežmana Komunistični strah v gatah. Avtor v knjigi na podlagi arhivskih dokumentov raziskuje delovanje komunistične partije v Sloveniji ter odpira pogled v politično in družbeno zgodovino preteklega stoletja.
0: Kultura vabi. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si vbrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: barvamo na zeleno.
1: Voda je dragocena dobrina, ki je nimamo na razpolago v neomejenih količinah, zato moramo z njo gospodarno ravnati. A vemo, da povprečni Slovenec dnevno porabi kar 146 litrov vode? Poraba vode v svetu se je namreč v zadnjih 100 letih povečala za več kot 6-krat. Ste vedeli tudi, da iz odprte pipe na minuto steče do 20 litrov vode? Za eno kopanje porabimo približno 250 litrov vode, medtem ko za 5-minutno tuširanje približno 140 litrov. Zato je vedno bolje, da se odločimo za tuširanje namesto kopanja. Če moramo ob tuširanju čakati, da priteče topla voda, lahko pod pipo namestimo vedro, v katerega bo mrzla tekla in jo nato uporabimo za zalivanje vrta in lončnic ter za splakovanje stranišča. Med umivanjem rok, zob ali britjem pa naj bo voda vedno zaprta. Z vodo lahko varčujemo tudi tako, da redno pregledujemo in vzdržujemo cevi, ter tudi pipe, da ne puščajo. V toplih dneh prija hladna pijača, zato je dobro, da imamo plastenko z vodo vedno v hladilniku, da nam ni potrebno vsakič, ko smo žejni, točiti vode iz pipe. Kaj pa pranje? Pralni in pomivalni stroj vključimo šele, ko sta polna. Če pomivalnega nimamo, je dobro, da korito napolnimo z vodo in posodo umijemo, po tekočo vodo pa le splaknemo. Majhni koraki, a veliki prihranki, tako pri vodi kot tudi v naši denarnici. Skupaj pa lahko barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.
2: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Poglejmo vreme, danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od nič do 5, čez dan od 15 do 20 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vozniki, promet poteka brez posebnosti, kar nekaj zapor pa vas čaka na štajerski avtocesti, tam posebej previdno. Če kje stojite, se znajdete torej v gneči, vidite policiste ali naletite na radarsko kontrolo, nam povejte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Danes se je na Velenjski Visti začel poskus svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki ga izvaja že drugič Robert Gotar. Cilj je igranje najmanj 81 ur brez prekinitve vse do sobote. Gotar je povedal, da se je na podvig pripravljal več mesecev z največjim poudarkom na psiholoških pripravah. Poskus poteka po pravilih Guinnessovih rekordov, ki natančno določajo pogoje igranja in dovoljene premore. V Velenju pa potekajo tudi priprave na nedeljski rekord v množičnem igranju harmonike. Število sodelujočih naj bi bilo znano kmalu po zaključku prijav in štetju udeležencev. Uradni Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike pa si s 5282 udeleženci trenutno lastijo Kitajci, kdo pa drug. Dogajanje v Velenju tako v teh dneh poteka v znamenju harmonike in združuje vztrajnost, glasbo in rekorde. Lesk v oči za me.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Ja, ob svetovnem dnevu Rdečega križa smo se spomnili vseh prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske ljudi. Poteka pa tudi teden Rdečega križa Slovenije, ki letos poteka pod sloganom Združeni v humanosti in bo trajal do 15. maja. Kot poudarja predsednik območnega združenja Rdečega križa Velenje Jože Kožar, je družba v Šaleški dolini dobro pripravljena na krizne razmere, predvsem zaradi močne tradicije solidarnosti. Kot nekdanji rudar izpostavlja, da je prav rudarska povezanost skozi desetletja oblikovala izrazit občutek medsebojne pomoči. V jami je namreč vedno veljalo, da je treba najprej pomagati kameratu. Ta duh solidarnosti se je po njegovih besedah prenesel tudi v vsakdanje življenje. Zato v Velenju in okolici ohranjajo številne aktivnosti in dogodke, ki jih pogosto razširijo kar čez ves mesec maj. Teden Rdečega križa pa tako ostaja priložnost za krepitev humanosti, povezovanja in hvaležnosti v skupnosti, pravi Jože Kožar.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V hiši pri reki našli več deset obnemoglih in poginulih psov. Skoraj 8 milijonov evrov za naložbe majhnih kmetij. Vreme, večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Hrvaško javnost je te dni pretresel eden najhujših primerov zanemarjanja živali v državi, na katerega so opozorili prostovoljci Reškega zavetišča za zapuščene pse. Ti so po smrti 64-letnega moškega na njegovem domu na Veli Učki pri Reki našli skoraj 50 psov v zelo slabem stanju, v različnih delih hiše pa še več 10 trupel živali. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. V več argentinskih mestih so včeraj potekali množični protesti proti zniženju sredstev za javne univerze v okviru varčevalnih ukrepov ultraliberalnega predsednika Javierja Mileja. Po navedbah organizatorjev se je demonstracij po vsej državi udeležilo okoli 1,5 milijona ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država ZDA. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi. V petek se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. Že drugo zaporedno leto tudi Slovenijo, njen selektor Edo Terglav pa je prepričan, da bodo njegovi igralci v Friburgu dali vse od sebe in tam tudi sami igrali na najvišji ravni ter se enakovredno kosali z vsemi. Pohvalil je izjemen moštveni duh in veliko željo v ekipi.
0: Vreme.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet. Na Radiu Velenje.
9: Skočimo na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vendar vas na štajerski avtocesti čakajo posamezne zapore, zato je tam potrebna dodatna previdnost in strpnost za volanom. Če se znajdete v zastoju, gneči, opazite policijsko kontrolo ali radarsko, nas lahko pokličete na 08013-02. Srečno in varno vožnjo do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
9: Dobrodošli v sredini dopoldanski družbi na Radio Velenje, ker ima vsako dajanje svoj pravi trenutek, naj bo tudi tale namenjen kratkemu petkovemu povabilu. 15. maja, ko bomo obeležili dan družin, vas ob tej posebni priložnosti lahko povabimo tudi na brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav v Muzej Velenje. Povabilo vsekakor velja izkoristiti, če vas zanimajo zgodovina in zgodbe naše preteklosti. Te pa bodo seveda imele pomembno besedo tudi v nadaljevanju našega današnjega sredinega dopoldneva. Bodite in ostanite z nami.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Osmrtnica. V žalosti sporočajo, da jih je v 97. letu zavedno zapustil Felix Knez iz Gornjega Razborja. Felix Knez iz Zgornjega Razborja. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v petek 15. maja ob 14. uri na pokopališču Razbor. Odhod izpred domače hiše bo ob 13.30. Žara bo v četrtek od 13. ure dalje v domači hiši.
0: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

Ob mednarodnem dnevu družin, ki ga obeležujemo v petek, bodo posebej odprta tudi vrata kulturnih ustanov. Muzej usnjarstva na Slovenskem bo obiskovalce sprejemal med 9 in 17 uro, v hiši mineralov pa se boste lahko zadržali med 10 in 17. Zato lepo povabljeni, da si seveda v tej priložnosti vzamete čas in ogledate kakšno razstavo ter zanimive vsebine, ki jih ponujajo naši kraji. Radio.

0: Poglejmo vreme, danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, dnevne pa od 15 do 20 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdravljeni vozniki, promet poteka brez posebnosti, kar nekaj zapor vas čaka na Štajerski avtocesti, tam posebej previdno, če pa kje stojite, se znajdete v gneči, opazite nekakšno policijsko kontrolo, nas pokličite na 080 13 02, pa srečno.
1: Skupaj tudi na poti.

Ste vedeli, da raziskave kažejo, da so se porcije hrane skozi leta občutno povečale, kar velja za večino jedi, ki jih uživamo vsak dan. No, zanimiva izjema je pizza, ki jo danes pogosto zaužijemo v manjših kosih kot nekoč. Če se boste torej med službo ali šolo odločili za hitro malico, naj bo košček pice morda vaša izbira. Čeprav ne najbolj zdrava, pa vendarle priročna in priljubljena, majhne odločitve, saj veste, naredijo dan lažji, včasih tudi precej okusnejši.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas. Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.

0: Kmalu bo čas za dogodke dneva v informativni oddaji v središču naše regije. Mitja Čretnik med drugim spregovori o pomembnih investicijah, ki se obetajo v zdravstvu, pa pomembnem harmonikarskem dogodku na Visti in generacijskim forumom, ki poteka v teh dneh v Velenju. Bodite naša družba.
1: Obožujemo pomlad!

0: u središču naše regije.
1: Za skoraj 12 milijonov evrov investicij v razvoj zdravstva v Velenju. Včeraj na generacijskem forumu o prometu, infrastrukturi in okolju. Robert Gotar začel nov poskus za Guinnessov rekord. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj sta direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar in velenski župan Peter Dormol na novinarski konferenci predstavila načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A in delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. S temi investicijami bodo dolgoročno izboljšali pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinjsko-Šaleški regiji. Projekti bodo potekali postopoma med letoma 2026 in 2028, pri čemer bo ključni cilj ves čas zagotavljati varno, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za občane. Zaradi izvedbe del bodo potrebne tudi nekatere organizacijske prilagoditve in začasne selitve posameznih dejavnosti, vendar dostopnost zdravstvenih storitev za paciente ne bo zmanjšana, je dejal direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: Za paciente se v bistvu nič ne spremine. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem 2 let bo vse isto, kot je bilo, bojo pa prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
1: Največji in za regijo najpomembnejši projekt je vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal hitrejšo in kakovostnejšo nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev Savinjsko-Šaleške regije. Ureditev centra je predvidena v letu 2027 in mora biti do konca prihodnjega leta tudi zaključena. Investicije so skupaj ocenjene na okrog 12 milijonov evrov, od tega bo okoli 4,65 milijona državnih in evropskih nepovratnih sredstev. V okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 je včeraj v Vili Bianki potekal generacijski forum, na katerem so udeleženci razpravljali o prometu, infrastrukturi in okolju. Razprava je bila namenjena iskanju konkretnih rešitev za trajnostno mobilnost, razvoj sodobne infrastrukture, energetski prehod ter kakovostno in zeleno bivalno okolje. V njej so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, glede na njihovo razpršenost pa je bila tudi razprava pestra, je ob koncu dejal velenjski župan Peter Dormol, ki je med drugim opozoril, da je potrebno odločitve sprejemati premišljeno.
3: Mislim, da smo pred izjemnimi izzivi od zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, kjer imamo 8 km vroče vodo po našem mestnem središču, do ureditev izgradnje tretje razvojne osi, do graditve drugih cest v našem okolju. Vse to seveda tako ali drugače vpliva na naše življenja in na naravo in da je potrebno seveda čim več teh zelenih površin ohranjati. Je pa vedno znova, in to smo tudi danes ugotavljali, razvoj tako gospodarstva kot seveda tudi drugih panog vedno tako obremenjujoč, da slej ko prej, bom rekel, trčijo tako interesi razvoja gospodarstva kot tudi interesi ohranjene narave med seboj in takrat je potrebno res premišljeno sprejemati odločitve.
1: Danes popoldan bo v Vili Bianki potekal še zadnji generacijski forum, tokrat na temo izobraževanja in kakovosti življenja. Slovengraško podjetje Kompani je s 1. majem zaprlo hotel Vila Pohorje v središču Slovengraca. Hotel s 65 ležišči, ki je deloma obratoval kot hostel, so po temeljiti prenovi odprli sredi leta 2019. Za zaprtje pa so se zdaj odločili izključno zaradi kadrovske stiske, je povedal solastnik podjetja Kompani Matjaž Javornik. Kot je dejal, se že 2 leti ukvarjajo z iskanjem ustreznih kadrov, a jih ne dobijo. Trenutno poteka čiščenje in urejanje prostorov Vile Pohorje. Ko bodo s tem zaključili, se bodo odločali, kako naprej. Med možnostmi sta ali prodaja ali najem, je povedal Javornik. Z obžalovanjem so novico sprejeli tudi v slovengraški turistični pisarni, je povedala turistična informatorka Marija Lah.
4: Torej nam je pravzaprav zelo žal in smo zelo zaskrbljeno sprejeli to novico, da se Vila Pohorje zaenkrat zapira. Vseeno pa upamo, da v prihodnje, glede na to, da je turizem v Slovengradcu v pozitivni rasti, da beležimo vsako leto tudi povečanje števila nočitev, da se bo našla neka rešitev, da bo Vila Pohorje ostala kot namestitveni objekt v našem mestnem jedru.
1: Harmonikar Robert Koter je na Velenjski Visti danes ob 9. uri začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za rekord bo moral igrati kar 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Kot je povedal pred začetkom, se je na podvig pripravljal približno pol leta, letos pa želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je zaradi utrujenosti po skoraj 59 urah končal nastop.
5: Vsako uro predelam 5 minut, tako da po 3-4 urah imam 15-20 minut pauze. Letos bomo pauze izkoristili tudi za to, da bom pod noč spal vsaj pol ure. Drugač pa letos bom probal malo bolj zadržano igrati, ne toliko na šus kot lani. Lani sem delal veselico 58 ur. To pomeni, da bom letos vse malo bolj sparal na moči, na energiji.
1: Pri letošnjem podvigu bo Goter uporabljal tudi lažjo harmoniko, saj želi čim bolj varčevati z močmi. Novost bo tudi poseben zvonček, ki ga bo opozarjal, kdaj mora po odmoru znova začeti igrati. V Velenju se medtem pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Doslej je prijavljenih okoli 3300 sodelujočih.
0: Vreme.
1: Popodne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan, na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoji proti Ljubljani so pred delovno zaporo na štajerski avtocesti od Domžal naprej, sicer pa promet poteka brez večjih zapletov. Srečno do cilja in varno pot želimo.
10: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
11: Pozdravljeni v zadnji uri dopoldanskega druženja, v kateri spregovorimo tudi o literaturi in bralnih navadah v našem okolju. V knjižnici Velenje so zaključili že 17. sezono bralne značke za odrasle. Nekaj podrobnosti vam zaupamo prav kmalu. Bodite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. V knjižnici Velenje so zaključili 17. sezono bralne značke za odrasle. Na dogodku so 50. sodelujočim bralkam in bralcem, ki so brali gradivo iz seznama priporočenih knjig ter literarnega opusa osrednjega pisatelja Draga Jančarja, podelili bralna priznanja in nagrade za sodelovanje. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V knjižnici Velenje so zaključili že 17. sezono brane značke za odrasle. 50. sodelujočim bralkam in bralcem, ki so brali gradivo iz seznama priporočenih knjig, so podelili brana priznanja in nagrade za sodelovanje. Ena izmed bralk je bila tudi Rozalija Rovšnik-Kovač.
2: Bralna značka za odrasle je zelo dobro došla za ljudi, ki imamo radi knjige in ki si želimo od njih tudi pogovarjati. Ker ko prebereš, želiš to z nekom deliti in včasih v ožjem družinskem krogu nimaš sogovornika ali pa v bližini, pa tudi izbor knjig je tako širok in tako pester, da vedno najdeš knjige, ki so ti ljube. Če pa najdeš kakšno, ki ti mogoče ni tako, pa je tudi prav, da jo prebereš, pa spoznaš kakšen drug svet, lahko jo pa tudi odložiš, ker imaš pravico do tega.
3: Kakšni bralci smo Slovenci?
2: Kolikor sledim poročanju, premalo beremo. Mislim, ljudje nasplošno premalo berejo in že otroci premalo berejo. Mislim, da ne znamo navdušiti otrok za branje. Sama sem delala v vrtcu smo jih navduševali, pa v šoli morda potem malo zavrejo, ker ne znajo ponuditi takega čtiva, ki bi otroke pritegnil, ker če bereš knjigo, ki jo ne razumeš, v jeziku, ki ga težko razumeš, morda bi morali začeti ponujati otrokom čtivo, ki jim je všeč in jih spodbujati, da se o tem pogovarjajo in da se uživljajo v junake, ne samo, da obnavljajo vsebine.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V knjižnici Velenje so zaključili že 17. sezono bralne značke za odrasle. Ob tej priložnosti so odprli tudi razstavo o Dragu Jančarju, ki je na ogled na osrednjem razstavišču do konca maja. Avtorica razstave je Stanka Ledinek. Veseli so pohval in iskrivih misli, kar jih vedno razveseli in spodbudi k snovanju bralnih predlogov za naslednjo bralno sezono. Obiskovalce je pozdravila predstavnica knjižnice Velenje Brina Zabokovnik-Jerič. Bralka bralne značke za odrasle Rozalija Rovšnikovač.
2: Ja, pravijo, da ljudje če dalje teže razumejo zahtevnejše čtivo in posegajo po lahkem čtivu, sploh pa v sedanjem obdobju, ko smo večina na zaslonih, pravijo, da pozornost peša in da enostavno ljudje niso več sposobni brati daljšega zahtevnejšega teksta in s tem veliko izgubljajo.
3: Kaj pa vi berete? Kaj priporočate morda?
2: V letošnjem seznamu me je najbolj navdušila knjiga Drevo z neznanimi sadeži Helene Koder, ki je zbirka esejev, ampak tako čudovito napisana, da te res pritegne. Pa o Aleksandri Kornhauser, njena autobiografija, ki kaže, kako sposobne in uspešne ženske smo imeli Slovenci in jih verjetno še imamo. In tudi veliko avtoric je na seznamu in to mi je zelo všeč, da končno pozabljena polovica tudi prihaja v ospredje.
3: Res je, kaj pa slovenske knjige? Imamo dovolj kakovostnega slovenskega čtiva?
2: Mislim, da imamo, ga pa premalo ljudje poznajo. Tudi starejše, mislim, iz preteklih obdobij pisateljice, ki so bile prezrte, jih je vredno brat, tako Zofko Kveder, kot, mislim, to so res avtorice, ki imajo veliko povedati tudi današnjim ljudem. V teh razmerah so še vedno in znova aktualne in žal se je treba še vedno boriti za pravice žensk, za to, da so priznane, da so spoštovane in mislim, da ženska se mora 10-krat bolj potruditi, da uspe kot moški, ker še vedno marsikdo na ženske avtorice gleda zviška.
1: Na dogodku so pripravili tudi kulturni program. Sodelovali so člani kulturnega društva Gledališče Velenje, ki so pod taktirko režiserja Romea Grebenška odlično odigrali sek iz Jančarjevega velikega briljantnega valčka. Kulturoskop na Radiu Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
0: Radio Velenje.

0: Joker, to je Radio Velenje.
1: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

Oh, yeah.

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Ja, ura bo kar nekaj dni vodnica pomembnega harmonikarskega dogajanja na Visti. Hkrati pa je tudi naš vsakdanji opomnik, kako z njo merimo čas in spremljamo dogodke iz dneva v dan. Zato naj bo današnje popoldne tudi priložnost za krajši odklop, sprostitev in trenutek zase. Vas pa zdaj le prijazno vabimo še v sredino popoldne. Lep dan, želim Jasmina Škarja še naprej in seveda srečno.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Potrjen razrez o delovnih telesih z dodatnimi mesti za Levico in Vesno. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Berovs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je na današnji seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS. Srbska vojska in Zveza NATO sta včeraj na jugu Srbije začeli prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije, je sporočilo srbsko ministrstvo za obrambo. Srbija je ena redkih balkanskih držav, ki ni članica NATO. Sredstva v okviru novembra lani oziroma februarja letos objavljenih javnih pozivov za sofinanciranje nakupa električnih vozil fizičnim in pravnim osebam so že pošla, zato jo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprlo. Na voljo je bilo skupaj 24 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo, rekla si, malo, malo, full settimo di
2: Nakamot.
3: Krivo na ceste.
4: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobreve proti Šentjakobu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah, zastoji so v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic v Sloveniji, pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovorne prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola vas pričakuje v Belem Kedju, na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini Malo za trgovino in še en radar pa poročati je v Paki pri Velenju, previdno tam v obe smeri. Strpno in varno želimo po poti, če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni.
4: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj. Rok reže Nuša Rojs,
5: hey, hey,
4: in Luka Žerjav in ledeni možje so se nas danes usmilili. Kako pašijo sončni žarki, terase polne, ljudje počasne hodijo. Vsi imamo nek občutek, kot da je danes življenje malo manj komplicirano.
5: Ja, danes bi človek najraje prej zaključil. Ne? Ampak zanimivo, isti ljudje, isti izzivi, samo sonce se pokaže, pa se življenje tako zdi lepše in bolj prijazno.
4: Ja, danes tudi produktivnost po tretji uri pade. Hitreje, ko moja dieta po prvem čevapčiču, vse mislim.
2: Pet

0: I follow rivers v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo. Luka, Rok in Nuša skupaj in čeprav obožujem pop, je vseeno ta boljši občutek, ko se v hribih zasliši polka.
1: Oh, ja.
0: In ansambl Veseljaki bodo urezali ta najboljše polke in valčke že to soboto.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov ruza.
4: Jaz se te lahko priznam, nisem nek ribolazec, ampak vem pa, da ta dogodek je nekaj, kar bi moral doživeti vsak Slovenec.
0: Ja, vsako leto nas je več in ko misliš, da več ne more biti še boljše, se izkaže, da je. In to soboto ob 9:30 do poldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico in skupaj bomo ustvarili še eno čudovito zgodbo. Laško gremo v hribe,
4: yes.
0: Ki združuje glasbo, druženje, naravo in tudi vse ljudi v ritmu pozitive.
4: O, ja, pa hladno Laško 0-0, pa dobra je dača, to si že pozabila.
0: Ja.
4: Na odru pa bo tudi lepotica Manca, Špik, pa romantičen Marko Vozel in vedno veselo razpoložen ansambel Veseljaki. Z njimi bosta tudi naša radijska kolega Nejc Drobnič in Janja Ulaga, ki pa sta danes prejela tudi nov izziv iz Zlatorogovega ruzaka.
0: Ja, prav Janja in Nejc danes prineseta nagrado, tako da skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, všečkajte in komentirajte video in že ste v žrebu za darilni paket Laško.
4: Yes, se vidimo to soboto, pol 10 do poldan na Grmadi na

0: Mali Gori.
1: Z vami bomo vriskali in peli
0: tudi ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: se res čustven duet o ljubezni, ki je postala pretežka in preboleča za nadaljevanje. Kemal in Daniela, hvala za tole večno uspešnico. Prav vedno mi je povzroči kurjo povod.
1: Yes.
0: Mimo grede, kar me prav tako gane.
2: Ja.
0: In sem rekla, to moram povedati, včeraj sem videla ogromno žabic na cesti.
2: Ja, ja.
0: Zato prosim, vozite previdno, ker... Kaj veš, v kateri se v resnici skriva moj princ? Samo to sem želela povedati, pazite na njih. Okay?
1: Kaj kot želiš, da jih pobiraš ali pa jih poljubljaš?
0: Ja, ne, to ne, ampak jim pa pomagam često, če je treba.
2: Aha,
0: ne?
2: Ja, ok.
0: Nisem še povedala. Žabica, jaz bom vedno na vaši strani. Oziroma, vas bom prenašala iz ene na drugo stran ceste, če je treba. Zato rok se mrčuje.
1: Sam da si boš našla, da prav ga nošati, kot pritek. I'll Stand By You iz leta 94 v nadaljevanju, pa klasika iz leta 78, prav tako Sultans of Swing. Z nami čez nekaj trenutkov za vse prave rockerje po duši.
3: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
8: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Nepremičnine, upokojenci si ne morejo privoščiti energetske prenove v večstanovanskih zgradbah, pomaga lahko Ekosklad. Zdravila bo zakon o kritičnih zdravilih naredil konec pomankanju. Nevaren trend, nova TikTok nevarno za mlade, najstniki si ubrizgavajo peptide. V prilogi bo se našli človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro obveščeni vsak dan, cel dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Velenjski župan Peter Drmol je na torkovi novinarski konferenci v zdravstvenem domu Velenje predstavil obsežne razvojne projekte na področju zdravstva, s katerimi bo občina v prihodnjih letih bistveno izboljšala pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj dejavnosti.
2: Verjamem, da bo marsikatera nujna pot iz Velenja ali pa iz naše regije do Celja ali do drugih večjih mest seveda prikrajšana oziroma te poti ne bodo potrebno izvesti, ker bomo tukaj na tej lokaciji nudili res lahko rečemo celovito oskrbo.

0: Radiove linije.
1: Pogled u nebo.
2: Trenutno Lenart 17 stopinj, Trebnje in Pragersko 16, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 15, Krško 14 in Mislinja 13. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno, okrog 3 stopinje, čez dan se bo sicer ogrelo nekje do 18 stopinj, ampak spet bodo nastale plohe in nevihte, zato dežnik v torbo. V petek tako pride postana zofka in bomo spet potrebovali dežnik, no v soboto še tudi oblak in plohe, v nedeljo pa se bomo lahko sprehodili brez dežnikov okrog, tako da izkoristimo sonce danes, potem pa do nedelje uživamo romantiko v Škornjih.
0: Radio Velenje.

0: Če domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Gremo na ceste. Previdno, tovornjak s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku, zato res previdno. Zastoje pa so, poročate na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in od Zadobrve proti Šentjakovu. Pa na cesti Celje Laško so zastoji pri Polulah, merijo v obe smeri. V tujini so pred nami trije prazniki, mimo grede prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, niti ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt pa bo tudi v voz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Belem Kedju pa še vedno na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. Če so radarske kontrole še kje, 0880 13 02.

0: Radio Velenje.
1: Dobrih pet minut čez pol tretje v našem ritmu in da bomo vsi bolj varni. Mm-hmm. Na Ptuju se je zgodila ena precej draga lekcija. Moškega so s kriptonaložbami prepričali v super zaslužek v narekovajih. Ja. Najprej je nakazoval za investicije, potem še za neke dodatne stroške. Na koncu je ostal brez približno 30 tisoč evrov.
2: Ja, in takih primerov je vedno več in res delujejo precej prepričljivo. Ne? Ampak če tako pomisliš, ne? Če nekdo zahteva še dodatna plačila za izplačilo tvojega dobitka, je to skoraj verjetno vedno znak za alarm.
1: Točno to. In če moramo plačati, da pridemo do svojega denarja, to ni investicija, ok? Bodimo previdni. Žan.

0: letal 87 so izdali to pesem in mislim, da YouTube še vedno niso našli, česar so iskali. Dobrih 10 minut do treh in če tudi vi še vedno iščete najlepši in najboljši del obiskovanja hribov, vam lahko povem, najboljši del hribov ni samo razgled, ampak tisto občutek, veste, ko vam na vrhu nekdo čisto neznan reče, pa te prica še k nam slikati, ti taj ne prica.
1: Zlatoroga v Ruzak.
2: Ja, Laško, gremo v hribe, res ena taka lepa slovenska zgodba. Yes. Glasba, narava, pa dobra družba. Mm. Pa ljudje seveda, ki se vzamemo čas drug za drugega. Tako da že to soboto, ob 9:30 dopoldan se dobimo na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico, na odru pa Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
0: Yes, in ravno Janja Vlaga in Nejc Drobnič iz ansambla Veseljaki sta danes v videu za Zlatoroga v Ruzak. Zato hitro na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Video tam najte, všečkajte ali ga komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško.
2: Ja, mi se pa vidimo to soboto ob 9:30 dopoldan na Grmadi, na Mali Gori, na Dribnico.
3: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi
4: ansambl Veseljaki.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jaz se vidimo v soboto, pred tretjo pa na takšen sončev dan, pa še na taka za bam bam.
2: No,
0: za bam bam bam.

0: Mila Kabeja pa Ed Sheeran v nadaljevanju, pa klasiko Dečko, ajde oladi, slišimo še pred tretjo v našem ritmu za popolno užitek.
1: Radio Velenje.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031 77 65 00.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Zvezde med zvezdami.
8: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
7: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Svoboda v aktivno podporo prizadevanjem sindikatov za referendum. Kakovo življenja visoka, tveganje revščine se povečuje. Danes bo dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri vseh aktivnostih za razpis referenduma o nedavno sprejetem interventnem zakonu, je po seji izvršnega odbora stranke sporočil generalni sekretar Matej Grah. Menijo namreč, da morajo državljani dobiti besedo, ki je bila v tej farsi hitropoteznega sprejemanja marsikomu oduzeta. Kakovo življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med uspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. A kot opozarja, se hkrati povečuje tveganje revščine. V novem šolskem letu se je do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 23.453 kandidatov. Svojo prvo prijavo je preneslo 2.125 kandidatov. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja pa bo znano, katere šole bodo omejile vpis. Direktor ameriške zvezne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavračal obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollenu očital, da je on tisti, ki se naliva z margaritami na Karibih. Na koncu prepira sta se oba strinjala, da se bosta podvrgla pregledu glede pitja alkohola. Šentjernejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila, je na družbenem omrežju objavila Evropska atletika. 25-letnica je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29 minut in 50 sekund dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severu zahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
5: Radio Velenje.
6: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško v obe smeri, pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri v smeri do Laškega je kolona do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja, zastoj v Celju vse do Kidričeve, tako da, če lahko še izberete izvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, pričakovati tudi več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa poročate je v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Tudi na Ptuju 5 minut čez 15. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže, Nuša Rojs,
7: hey, hey.
6: Luka Žerjav. In danes sem zjutraj videl nekaj zelo slovenskega. Zunaj hladno, še vedno hladno, sonce in en tip, ki je že sedel na terasi v kratkih hlačah, pa sončnih očali, kot da je najmanj na Hvaru. to mi je tako všeč pri maju, pri neslovencih. Ni še zares poletje, ampak mi se pa obnašamo, kot da smo dva tedna pred dopustom.
7: Ja, top, ja, ja. Potem pa zvečer vsi prezebli iščete bunde po avto, krva zebe in vsako leto isto. Potem se pa čudite, zakaj ženske živimo dlje.
6: Ja, ok, ampak moški maja pač ne priznamo mraza. Ok, mi raje zdržimo v tem mrazu, ja, ja. Pa da priznamo, da na zebe. Ne, ne, sej dostopen, v redu.
3: Ja, poz-

0: Ja, nikoli nisi sam, če imaš prave ljudi ob sebi. Bruno Mars to lepo pove skozi melodijo. Točno 12 minut je čez tretje v našem ritmu pozitive. Luka, Rok in Nuša smo skupaj v soboto, pa se bomo podružili še malce bolj drugače, še malce bolj sproščeno in še malce bolj osebno. Tam, kjer smo vsi enaki.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlato rogov ruza.
3: Jaz sem lani to doživela in od takrat bi še več. Na srečo to soboto spet štartamo. Laško gremo v hribe nazaj, dobimo se na Grmadi na Mali gori in ob pol desetih do povdan. Ne pozabite, povabite vse prijatelje in vse, ki jih poznate.
0: To čaka nas sproščeno druženje, dobra glasba in res lep hribovski dan na odru

0: Tanja vlaga, ki jo pa danes lahko mimo grede vidite tudi v videu za Zlatorogov Ruzak.
1: Tako na Facebooku ali Instagramu v Ritmu Pozitive samo komentirajte ali všečkajte video in mogoče darilni paket Laško pristane pri vas. Mi pa se seveda vidimo to soboto ob 9:30 do poldan na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Tabu, čustveno odprto in iskreno, in se mi zdi, da je prav zato ta pesem prebudi ta občutek topline in nas skozi malo bolj divji ritem vseeno opomni, da smo kljub temu lahko nežni. Dobrih 15 je čez tretjo v ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša, še več nežnosti pa prihaja s pesmijo, ki je zaznamovala moje otroštvo. Enih 500-krat sem zavrtela videokaseto, na kateri je bil posnet film Dirty Dancing, in točno tale.
1: Vrhunsko, ampak veš, kaj pa meni najbolj noro pri tej pesmi. Da včasih so ljudje sam pogledali in je bilo že vse jasno. Dosti bo to dan, sva tri sporočila, dva voice message, še vedno ne veš, a si na dejtu ali na razgovor za službo.
0: Dobro povedal.
1: Legenda Eric Carmen z nami v nadaljevanju, pa sladka Vesna Pisarovič in Narcotic slišimo še pred pol četrto v našem ritmu za podaljšan užitek.
2: Radio Velenje.
3: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
8: Prijave marketing@velenka.si.
9: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Radio Velenje.
11: Nakamoto.

0: lokalno.
1: Na včerajšnji novinarski konferenci v Zdravstvenem domu Velenje so predstavili ključne razvojne projekte, s katerimi bodo v prihodnjih letih pomembno posodobili zdravstveno infrastrukturo v Velenju. Direktor Zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar je poudaril, da danes zaposlene zanima marsikaj.
2: Absolutno, ne samo v delovnem času, pa v možnosti še, ne vem, parkiranja, ampak tudi o tem, kje bodo delali. Celo si ogledajo delovišča in seveda danes, ko vsi tekmujemo za kader, so pogoji dela zelo važni.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Maribor, Mozirje, Pragersko in Šoštanj trenutno 17 stopinj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Krško in Metlika pa 16. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo v sončnih žarkih, potem pa nam bo Sveti Bonifacij, tretji ledeni mož, postregal s plohami in nevihtami. V petek prihaja še Sveta Zofija, ki bo prav tako mokra in to se bo zavleklo tudi na soboto. No, nedelja pa bo ostala suha in vrnila nam bo tudi sonce in malo više temperature.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski južni obvoznici, od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most Oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na severni obvoznici med Bežigradom in Šiškov, obe smeri pa na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cesti Celje, Laško pri Polulah v obe smeri v Celju, tam so zastoji do Vojašnice, prav tako v smeri Šentjurja zastoji vse do Kidričeve, tako da če lahko še izberete obvoz, ga priporočamo. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora, med Blagovico in Vranskim zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obi smeri. Radarska kontrola v Sivem Berlingu pa še vedno v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. In če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje.
1: Skoraj 5 minute čez pol četrto v našem ritmu in danes je ena zgodba, ki si pa res zasluži spoštovanje. Naš velenjski Robert Gotar je spet zaštartal napad na Guinnessov rekord. Zgodi se v nedeljo ob 9. zjutraj, na isti cilj pa noro ambiciozen. Več kot 81 ur neprekinjenega igranja harmonike. Lani je zdržal 58 ur, letos gre pametneje. Lažja harmonika, boljši razpored počitkov in prvič tudi konkretna psihološka priprava.
2: Ja, ni to kar tako, kot si eni mislijo. To ni samo fizični napor, ampak ogromno glave, discipline in tudi srca. Tako. In takšne podvigi nas spomnijo, koliko lahko človek zmore, ko verjame v to, kar dela.
1: Tako. Robert, kapo dol, mi držimo pesti in vemo, da če kdo zmore igrati 3 dni skupaj, potem je to človek iz Velenja. In stojimo s tabo, Robert.
2: Gremo.
1: Stojimo s tabo.

0: pravila 15 minut je do četrte, to je to. Užitek vedno z
1: nami. Ja, res je. In eni ljudje hodijo v hribe zaradi kondicije,
0: ja.
1: Drugi zaradi miru.
0: Okay.
1: Zdaj pa vam bom povedala, zakaj pa Rok hodi v hribe.
0: A?
1: Zradi golaža, priznaj.
2: Zlatorogov Ruza.
0: Ja, ok, normalno. Človek ne more na 887 metrov sam na energijo pa na lepe želje, ni veš. To soboto gremo skupaj na Grmado, na Mali gori, na Dribnico, Laško gremo v hribe. Tudi letos povezuje ljudi vseh generacij s fantastično glasbo, sproščenim vzdušjem in res lepo energijo.
1: Ja, in odlično glasbo. Na odru bodo Manca, Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki. Danes pa sta Janja Vlaga in Nec Drobnič iz Veseljakov tudi v video za Zlatorogov Ruzak.
0: Yes.
1: Tako da skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
0: In se vidimo v soboto v hribih.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
0: tudi
3: ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, pred četrto pa še nekaj sladkih sekund z najslajšo prijateljico Ritmu Pozitive. In je serbu.
5: Tiho mi šutnik naj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi.
1: Tvoji celebrity crush?
0: Jo, absolutno.
5: Čas govori naj telo, ko sem s tabo, sekunde
0: traj. Vse sekunde z njo so stotinke, tako je fantastična. Ines Erbus v naslednjih sekundah pred četrto v našem ritmu.
5: Zdaj.

0: Radio Velenje.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
2: City center Celje. Vse najboljše.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
3: Tilče.
6: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
3: Nuša Rojs.
7: Nisi več manj tip, tip, tip, tiriri, tip, tip, tip.
3: Miran Rudan.
8: Name bom, bom odrinil svojo nočjo.
3: Tinkara Fortuna.
9: Počitni.
3: Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite. Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
10: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Levici zaradi konflikta interesov k odstopu pozvali predsednika državnega sveta Lotriča. Iniciativa za Štepansko naselje do zdaj zbrala skoraj 5000 podpisov. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. V Levici so zaradi konflikta interesov k odstopu z mesta predsednika državnega sveta pozvali Marka Lotriča. Prepričani so, da se njegova funkcija prepleta s funkcijo predsednika parlamentarne stranke Fokus, je pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Napovedala je, da bodo v stranki prijavo podali tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije. Predstavniki inicijative za Štepansko naselje so do sedaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta. Češka policija išče neznanca, ki je iz cerkve v mestecu Jablone v Podještedi na severu države ukradel lobanjo svete Zdislave, svetnice plemiškega rodu, ki naj bi živela v 13. stoletju. Po navedbah policije in praškega nadškofa ima ukradena lobanja neprecenljivo zgodovinsko vrednost. Vodilni kandidat stranke zelenih na marčevskih deželnih volitvah v Baden-Württembergu, Cem Özdemir, je bil danes v deželnem parlamentu v Stuttgartu izvoljen za ministerskega predsednika te jugozahodne nemške zvezdne dežele, s čimer je postal prvi nemški politik turškega rodu na tem položaju. V presenetljivem finalu nogometnega pokala pivovarne Union se bosta v Celju danes pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej in mesto kvalifikacija za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni. Tekma bo ob 20. uri. Obe ekipi vlogo favorita prepuščata svojim tekmecem, ob tem pa predvsem Grosupeljčani napovedujejo tudi taktična presenečenja.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Celje-Laško med glavno avtobusno in železniško postajo, zato previdno tam, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljani južni obvoznici od Viča proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju-Sapu, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, tudi na Ljubljanski severni obvoznici so zastoji med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še zastoji na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Iz tujine pa prihajajo trije prazniki, prvi že jutri, to pomeni povečen promet in bolj polna počivališča tudi po Sloveniji, sploh v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta tudi Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi ovoz Trojane v obe smeri. Radar pa čaka na vas v Sinji Gorci. Na avtobusni postaji v smeri Brezovice. Brezovice, če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno in varno pot še naprej.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju skoraj 10 čez četrto. Dobrodošli na zabavi ob odlični glasbi in zanimivih zgodbah, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes.
1: In odlično sredino popoldne je v teku, zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
2: Ja, z eno nogo že skoraj, da plešemo rock and roll, z drugo pa še malček.
1: Ja, ma ni važno, kako in kaj plešeš, važno je, da vsaj malo zamigaš, zamrmljaš in svet je takoj lepši.

0: Skoraj meditativno vzdušje v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto in zdaj v pesmi Enja sem se kar malo zamislila. Se vam ne zdi, da je hoja v hrib tako kot hoja skozi življenje?
1: Ja, ful švicam, ja.
0: Eni so tako energični, našponani in tečejo do cilja, brez da se utrudijo. Eni pa gredo počasi, se ob tem zafrkavajo.
1: Ja, jaz.
0: Spet drugi povonjajo kakšno rožico, naredijo fotko, ampak ne glede na način hoje, ja, slej kot prej, vsi enkrat prispemo na cilj.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlatoroga v Ruzak.
1: To je bilo pa že pravno malo filozofsko, pravno ča. To soboto imamo skupen cilj.
0: Ja.
1: Laško gremo hribe tudi letos povezuje celo Slovenijo. Dobimo se ob 9. uri pa 30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Z nami pa bodo fantastična Manca Špik, Marko Vozel in fantastičen ansambel Veseljaki.
0: Tako, glas.

0: glasbeni gosti, pa tudi animacijske ekipe bodo poskrbeli, da bo poleg pohoda dovolj energije tudi za ples, vriskanje in zabavo. Veseljak Nejc Drobnič in veseljakinja Janja Olaga danes sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive všečkate ali komentirate ta video izziv. In ste v igri za slasten darilni paket Laško.
0: Tako, mi se pa vidimo v soboto.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori.
3: Z vami bomo vriskali in peli
2: tudi ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. V ritmu.

0: Ljubezen, ki je nič ne more ustaviti. 20 je čez četrto v ritmu pozitive. Ja, pesem, ko nam branim, pa ima v bistvu eno tako res romantično sporočilo o vztrajnosti, ker prave ljubezni res nič ne zadrži.
1: Ej, res mi je super, všeč mi je, da je tako energična, se veš mi všeč, da so nabiti, biti. Čeprav moramo reči, da tudi včasih meni pa še malce bolj Luizija, veš. Kako kot recimo zna Saša.

0: dance glasbe in pozitivno sporočilo uveri vase, potem da lahko z dovolj zaupanja v sebe premagaš čist vse ovire. If you believe, pa tudi še en velik pozitivcec prihaja. Ed Sheeran v našem ritmu, še pred pol peto.
1: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Slovengraško podjetje Kompanije s 1. majem zaprlo hotel Vila Pohorje v središču Slovengradca. Za zaprtje so se odločili izključno zaradi kadrovske stiske. Z obžalovanjem so novico sprejeli tudi v slovengraški turistični pisarni, je povedala turistična informatorka Marija Lah.
2: Nam je pravzaprav zelo žal in smo zaskrbljeno sprejeli to novico, da se Vila Pohorje zaenkrat zapira. Vseeno pa upamo, da v prihodnje, glede na to, da je turizem v Slovengradcu v pozitivni rasti, da se bo našla neka rešitev, da bo Vila Pohorje ostala kot namestitveni objekt v našem mestnem jedru.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Mozirje, Laško, Pauzela, Lenart in Žužemberk 18 stopin, Šmarje pri Jelšah in Pragersko 17, Metlika pa 16 stopin. Jutri zjutraj bo še sončno, ampak hladno okrog 3 stopinje, čez dan se bo ogrelo do nekje 18 stopin, ampak nastale bodo plohe in nevihte in te bodo trajale vse do nedelje, tako da do takrat se zunaj družimo z dežniki. Nedelja pa bo sončna in toplejša, kar bom sama izkoristila in posadila paradižnike, ker vrtičkari vemo, da se prava akcija začne po poscani zofke.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarše in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi, pa naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na severni obvoznici so zastoje med Bežigradom in Šiško v obe smeri in na južni od Viča in zahodni od Koses, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoje ste opazili tudi na cesti Celje-Laško, pri Polulah vse stoji v obe smeri, v tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati več prometa tudi v času jutranjih in popodanskih prometnih konic, zato strpno. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrti, torej danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi v Ostrojane v obe smeri. Radarska kontrola v Beli Pandi je v Sini Gorici na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Brezovice. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Velenje.
1: 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive in mislim, da v resnici vsi iščemo ta isti občutek, da za nekaj ur življenje postane bolj enostavno in zabavno.
2: Ja, itak, ja.
1: In zato obožujem dogodke, ko se to poklopi.
3: Gremo gribe prav vsi.
4: Zlatoroga v Ruza.
5: Oja, Laško gremo gribe je res nekaj posebnega ravno zato, ker to je zgodba, kjer smo vsi isti in vsi prijatelji. Zato se to soboto dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico. Štartamo ob 9:30 zjutraj z odličnim koncertom.
1: Ja, Manca Špik prihaja, Marko Bozel bosta zagotovo pričarala romantično vzdušje, saj veste, kakšne pesmi za to. Ansambel Veseljaki pa bodo tudi naredili pravo žurko v hribih, poleg jedače in pijače, seveda sproščena družba, pa ogromno smeha.
5: Oj, ja, in na naših družbenih omrežjih, torej v Ritmu Pozitiva na Facebooku in Instagramu, že poteka nova nagradna igra za Zlatorogov Ruzak. Nejc Drobnič in Janja Vlaga, ta prava veseljaka, sta se lotila izziva, vi pa samo komentirate ali všečkate video in mogoče ravno vi osvojite svoj slastni darilni paket Laško.
1: Se vidimo v soboto to na Grmadi nad Ribnico, tam, kjer smo vsi prijatelji v ritmu pozitive.
3: Hey!
6: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
7: Z vami bomo vriskali in peli
6: tudi ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Sam Romeo in Nisi Julija. Sva pa roki in nuša, pa tudi Luka se skriva tukaj nekje v ritmu pozitive, kjer danes, 13. maja, praznujemo svetovni dan koktejlov. Ampak datum ni zbran na ključno, je tako nuša.
1: Res je, na današnji dan leta 1806 je bila prvič zapisana definicija besede koktejl in to v ameriškem časopisu.
0: Ok, kdo pa ga je iznašel, oziroma kdo je bil tisti prvi, ki je pripravil koktejl?
1: Ja, v bistvu ni zabeležene ene osebe, ker obstaja več različnih zgodb in legend, ampak ta prva definicija koktejla je takrat za ta časopis zapisal urednik Harry Croswell. Okay. In takrat so koktejlo pisali kot mešanico žganja, sladkorja, vode in grenčice. No, še kasneje, leta 1862 pa je omenjen legendarni barmen Jerry Thomas, ki mu pravijo oče ameriškega miksanja koktejlov.
0: Okay.
1: Ker je takrat izdal eno prvih slavnih knjig receptov za koktejle.
0: Zanimivo.
1: Ja, zdaj pa iz preteklosti v sedanjost, Martina Pušnik, nekdanja tekmovalka resničnostnega šova MasterChef,
0: ja,
1: nam je zaupala, kako se pa danes pripravlja koktejle, ne več tako kot včasih.
2: Koktejle se zdaj pripravlja v mixing glasu, to pomeni, daš v mixing glas led, to je v bistvu kozarec, in notri daš led in sestavine in samo pomešaš in naliješ v kozarec. Trenutno je še pa ena novost, ja, da lahko kar v šejkerju, ampak tudi brez mešanja, ampak samo zmešaš v šejkerju in to je to. To so zdaj ti novi trendi.
0: Novi trendi, samo zmešaš in to je to.
1: Hvala, Martina. Če boste danes poskušali doma, evo, lahko uporabite nove tehnike in trende, mi pa nazaj k klasični vrhunski glasbi. Doma.

0: Doza romantike prihaja v nadaljevanju Your My Heart, Your My Soul iz leta 98, prihaja čez nekaj sekund pa Ljubi Forti in Parni Valjak za popolni užitek v našem ritmu še pred peto.
1: Radio Velenje.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
6: City center Celje. Vse najboljše.
7: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in Cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
8: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
9: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
10: Zvezde med zvezdami.
11: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
10: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Razlogov za moj odstop ni, pravi Lotrič. Rast industrijske proizvodnje v Sloveniji marca precej nad povprečjem Evropske unije. Danes bo dokaj sončno. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič meni, da razlogov za njegov odstop ni. V Levici mu namreč očitajo konflikt interesov ob sočasnem vodenju državnega sveta in stranke Fokus, ki se je obeta vstopu vlado. Lotrič je poudaril, da sta funkciji predsednika politične stranke in predsednika državnega sveta skladni, kar so po njegovih besedah preverili tudi pred ustanovitvijo stranke Fokus. Industrijska proizvodnja je marca v mesečni primerjavi v območju z evrom porasla za 0,2% in v celotni uniji za 0,8%. V medletni primerjavi je medtem upadla v evrskem območju za 2,1% oziroma 1%, je danes sporočil Eurostat. V Sloveniji je bila rast na mesečni ravni 4,8, na medletni pa 3,8%. Vodenje specializiranega državnega tožilstva je prevzel višji državni tožilec Ivan Pridigar. Novi vodja, ki je nadomestil Dario Šlibar, je med prednostnimi nalogami med drugim izpostavil pregon korupcije nosilcev javnih funkcij in gospodarski kriminal v škodo pravnih oseb v posrednem in neposrednem lastništvu države. Vodilni kandidat stranke zelenih na marčevskih deželnih volitvah v Baden-Württembergu, Cem Özdemir, bil danes v deželnem parlamentu v Stuttgartu izvoljen za ministerskega predsednika te jugozahodne nemške zvezdne dežele, s čimer je postal prvi nemški politik turškega rodu na tem položaju. Direktor slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije Igor Barišić je v pismu javnosti napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo 23. maja odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti Bravu. Olimpijo sicer do konca sezone, pred tekmom z Bravom čaka še domača tekma z Radomljami v nedeljo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, najvišje dnevne od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: duše. Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Previdno, ko si počenejo pneumatike, ležijo na voznem in prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje vzhod. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malincam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega in na Ljubljansko vzhodno obvoznico od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Tudi na Ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodno obvoznico od Brda oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. V tujini imajo tri praznike, prvi nastopi jutri, kar pomeni, da bo promet tudi pri nas povečan, sploh v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. Jutri 14. maja pa pri nas tudi ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del bo v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj zaprta še Štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarji pa poročate, da je eden na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bičin in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob in še en radar je v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Če jih opazite še kje, sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Velenju, 5 minut čez 5. Ritmo pozitive. To so najvišje vibracije, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno je vse povsod skupaj, rok reže.
2: Oje.
1: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes.
1: Po eni strani je to res najbolj pisan letni čas v celem letu.
2: No.
1: Vsaj kar se tiče outfitov.
2: Oh,
1: eni v kratkih hlačah, eni v kratkih rokavah, eni v zimskih jaknah, spet drugi v škornjih, tretji v opankah. Evo, jaz sem obula zimske dokolenke zjutraj. Zdaj mi je konkretno vroče, ampak dobro, zgoraj imam kratke rokave. Sem pa vzela jopo seboj in pomladanski plaž, tako da ni, da ni.
2: Veš kaj, ti kar priznaj, da imaš potovajko podpisali na mizo. Mislim, se, jaz tudi priznam, da imamo na hrbniku kar neki rezerve tedni sabo, obvezno tudi dežnik, ampak danes pa je z nami drugi ledeni moservaci, ni tako hud, kaj bi včeri pankraci.
1: Ja, dnevi hudi ali ne, ampak...

0: Parla con me, govori z menoj. Ne samo ko ti je lepo, ampak tudi ko ti je težko. Včasih je v takih težkih trenutkih res težko tudi kaj spraviti sebe, ampak veliko stvari, občutkov in teže se lahko sprosti z res pravim pogovorom. Točno 13 minut je čez peto in v ritmu pozitive bomo govorili in se družili tudi na poti na Grmado na Mali gori nad Ribnico.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Ja, tam smo vsi prijatelji, tudi če se te prvič vidimo, en pogled, en pozdrav, en nasmeh, pa je dovolj, da se povežemo in to je res to, kar dogodek Laško gremo v hribe pomeni. Prijateljstvo in zabava, to soboto ob 9.30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
0: Tako, za glasbo bo poskrbljeno, prihaja romantična Manca Špik, očrljiv Marko Vozel, da bo še pa bolj veselo, pa bo poskrbel ansambel Veseljaki. Nejc Drobnič in Janja Vlaga bosta držali energijo gor do konca. Danes pa vam lahko prineseta darilni paket Laško.
3: Yes, skočite na naš Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, poiščite video, kjer Nejc in Janja rešujeta kviz Zlatorogovega Ruzaka in ga samo všečkajte ali pa sam komentirajte in ste že v žrebu.
0: Tako, pa se vidimo v soboto. Nastavite alarm že danes, da ne zaspite, ker štartamo ob 9:30 do povdan. A ja, pa povejte prijateljem, več nas bo, bolj bolušno.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Legendarni Miran Rudan in dokaz, da lahko slovenska priredba večji hit pri nas kot dejansko original. Dobrih 15 čez 5 v ritmu pozitive in danes praznujemo tudi svetovni dan humusa. Vsem ljubiteljem vse najboljše, danes ga nabašamo na krekerje ali pa na grisine še več kot ponavadi.
1: Jaz ga obožujem. Ta krema namaz v bistvu izvira z Bližnjega vzhoda, priljubljen pa je po vsem svetu.
0: Ej, jaz vem, da so kaj, ene 3 ali 4 preproste sestavine noter, sam ne vem, če jih vem točno. Na pamet. Kaj
1: no,
0: se
1: če ponovima na hitro, ne, samo zmiksaš skupaj kuhano čičeriko, žlico ali dve dodaš tahinija, malo limoninega soka, en česen, malo soli in olivnega olja. Okay. In če je slučajno pregosto, malo razrečiš z vodo in je to to.
0: Dobar, ni glih 3-4 sestavine, simple, ampak ok, dobro, vse so simple sestavine.
1: Simple ga je potem namazati na kruh ali pa lahko uporabiš krekerje, grisine.
0: Ja,
1: eni pa tudi samo svežo zelenjavo, namakajo noter korenje, kumare, papriko.
0: To se mi dobro sliši, ker jaz

0: Abba prihaja z eno največjih pop-balad vseh časov, pa Josipa Lisec in še imene vse to še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium 5 Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium 5 Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Robert Goter je na Velenjski Visti začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za rekord bo moral igrati kar 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Kot je povedal pred začetkom, se je na podvig pripravljal približno pol leta, letos pa želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je zaradi utrujenosti po skoraj 59 urah končal nastop.
2: Letos bom probal malo bolj zadržano igrati, ne toliko na šus kot lani. Lani sem delal veselico 58 ur, to pomeni, da bom letos vse malo bolj sparil na moči, na energiji.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Ja, Trebnje in Šoštanj 18 stopinj, Šmarja pri Jelšah, Šentjur, Lenart in Slovenska Bistrica 17, Črnomelj 16, Mislinja pa 15. Danes in jutri zjutraj še lahko uživamo na soncu, kasneje pa sledi preobrat, oblaki, plohe, nevihte in tako nestabilno bo vse do nedelje, ko se bo spet zjasnilo. Tako da v nedeljo že lahko planiramo piknik.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno na štajerski avtocesti so zastoje pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji od Tomačevega in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Potem so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, prav tako na južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencam. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Celje Laško pri Polulah, stoji v obe smeri. Tujini so pa pred nam trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je tudi več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa, tako da bo verjetno jutri po naših cestah veliko več kamionov. Zaradi del bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radarska kontrola pa poročate je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob. Prav tako radarska kontrola še v Zidanem mostu, tam pa stojijo pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni!
0: Radio Velenje. Hvala.

0: Vrhunski bon žovi v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 6 in jaz priznam, da nisem tip sendvičev, ne? Jaz sem bolj za kuhan obrok, za nažlico stvari, ampak priznam, ne? Ko pa premagam kak hrib, pa ni boljšega kot potegniti sendvič z nahrbtnika in zmažem ga še preden rečeš 1, 2, 3.
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Ja, sem vesel, da ga potegneš ven. Laško, gremo v hribe, tudi letos povezuje celo Slovenijo. To soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Z nami pa fantastična Manca Špik, pa Marko Vozel in Veseli veseljaki.
0: Ja, pa nec Drobnič in Janja Vlaga, ki sta bila tudi v našem popšovu, bosta tam z veseljaki. Danes pa sta glavni zvezdi videa za Zlatoroga v Ruzak, zato hitro na naš Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive. Video lahko všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Točno to. To soboto pa se vidimo ob 10:30 do povdan na vrhu na Grmadi na Mali gori, ki je nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori.
4: Z vami bomo vriskali in peli
3: tudi ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, danes pa le uživajte v večeru in izkoristite sonce, si privoščite morda sončen zahod, malo romantike, ki je v naravi, ker jutri popovden pridejo oblaki in
2: dež. Da, takrat je še daleč, ok? Pred nami je pa obilo vrhunske glasbe.

0: Po celem telesu jaz ne morem verjeti. Toni Cetinski prihaja v nadaljevanju, pa Weather Girls, prav tako naj bo torkov sredin pravzaprav večer sredin. Po vašem okusu, naj bo večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu.
1: Ritmo pozitive!
2: Radio Velenje. Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero. Tilče.

0: știm care fortuna. In polka koliki. Priredite v panosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Velenjski župan Peter Dermol je na torkovi novinarski konferenci v zdravstvenem domu Velenje predstavil obsežne razvojne projekte na področju zdravstva, s katerimi bo občina v prihodnjih letih bistveno izboljšala pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v regiji. Osrednji in za regijo najpomembnejši projekt bo vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Novi center bo zagotavljal hitrejšo, učinkovitejšo in kakovostnejšo nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev Saša regije. Peter Dermol.
2: Najbolje pomembno, da pričnemo torej na začetku leta za izgradnjo tega tako imenovanega satelitsko urgentnega centra, ker moramo do konca leta seveda projekt zaključiti, torej do konca leta 2027. Sem prepričan, da bomo seveda te roke ujeli, bo pa veliko, veliko logistike, veliko notranjih premeščanj.
1: Robert Gotar je danes jutraj na Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Njegov cilj je igrati najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni, da bo z igranjem nadaljeval vse do sobote. Kot je povedal, bo največji poudarek na psihološki podpori. Pri projektu pa sodeluje razširjena ekipa strokovnjakov, ki skrbijo za njegovo prehransko in psihološko pripravljenost med zahtevnim rekordnim podvigom.
0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Prva ponovitev.
0: Gospodarski impuls regije.
5: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Velenje in Šaleška dolina se vse bolj uveljavljata na področju turizma. Kakšno rast je regija zabeležila lani na tem področju in kateri so največji aduti te panoge v Velenju in Šaleški dolini, izveste v današnji oddaji. Spregovorili pa bomo tudi o letošnjem poslovanju termoelektrarne Šoštanj in o načrtih vodstva termoelektrarne za prihodnost, od katerih je odvisna tudi usoda tam zaposlenih. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Velenje in Šaleška dolina se uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodov in več kot 40.000 prenočitev. Rast po oceni lokalnih turističnih deležnikov potrjuje, da območje nekdanjega rudarskega središča vse uspešneje gradi novo identiteto, ki temelji na trajnostnem razvoju, aktivnem oddihu, družinskem turizmu in doživetjih, povezanih z naravo ter industrijsko dediščino, sporočajo z velenjske občine. Destinacija Šaleška dolina je letos pridobila znak Slovenia Green Destination Platinum, najvišje nacionalno priznanje za trajnostni razvoj turizma. Pomemben korak pri skupnem nastopu na turističnem trgu predstavlja tudi nova destinacijska znamka Šaleška, ki povezuje ponudbo celotne doline. Velenje je v zadnjem letu prejelo več priznanj z področja turizma in trajnostnega razvoja. Med drugim je osvojilo zlati znak v projektu Moja dežela lepa in gostoljubna, velenjska plaža pa je že osmič zapored prejela naziv najboljšega naravnega kopališča v Sloveniji. Mednarodna priznanja so prejeli tudi turistični produkti in destinacijske zgodbe, med drugim nagrado The Golden City Gate, priznanje Hidden Gems of Slovenia ter nagrado Jakob 2025. Vila Bianca je pridobila še mednarodni okoljski certifikat Zeleni ključ. Velik poudarek v Šaleški dolini namenjajo turističnim doživetjem. Lani so izvedli več kot 145 vodenj in programov, v destinaciji deluje tudi 68 lokalnih turističnih vodnikov, ki obiskovalcem predstavljajo zgodbe, kulturno dediščino in posebnosti območja. Šaleška dolina ostaja tudi edina slovenska destinacija s tremi doživetji Slovenia Unique Experiences. Med njimi so Velenje Underground, doživetje skrivnosti potopljenih vasi in polet v usnjarno Evrope. Lani so ponudbo nadgradili še z novim doživetjem Pod gladino, ki obiskovalcem skozi varen potop približa zgodbo potopljenih vasi in nastanka Velenjskega jezera. Pomemben del turistične ponudbe predstavlja kolesarski turizem. Kolesarska pot Štrekna ostaja ena najbolj obiskanih kolesarskih poti v državi in v Šaleško dolino privablja vse več domačih in tujih gostov. Rast obiska se odraža tudi na ključnih turističnih točkah in dogodkih. Velenjska plaža je v poletni sezoni privabila rekordnih 140.000 obiskovalcev, prireditveni prostor Vista pa je gostil 21 večjih dogodkov, skupno okoli 43.000 obiskovalci. Vila Bianca je medtem pripravila več kot 185 dogodkov in 15 razstav, ki si jih je ogledalo več kot 27.500 obiskovalcev. K večji prepoznavnosti destinacije prispevajo tudi kulinarični in družabni dogodki, kot so promenada okusov, skoko poletje, martinovanje in decembrsko praznično dogajanje. Pomembno vlogo ima še projekt Okusi Šaleške, s katerim povezujejo lokalne ponudnike hrane in poudarjajo kulinarično identiteto območja. Dodatno prepoznavnost je destinaciji prinesla promocijska kampanja To je Velenje, s katero so mesto predstavljali kot zeleno, aktivno in gostoljubno destinacijo ob jezeru. Na velenjski občini še poudarjajo, da doseženi rezultati niso pomembni le za razvoj turizma, temveč tudi za kakovost življenja domačinov, saj turizem prispeva k živahnemu mestnemu utripu, povezovanju lokalne skupnosti in razvoju novih priložnosti v regiji. Toliko v prvem delu današnje oddaje, v drugem delu pa bomo spregovorili o letošnjem poslovanju termoelektrarne Šoštanj in njihovih načrtih za prihodnost. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Termoelektrarna Šoštanj je lansko leto, prvo leto v vlogi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s toploto Šaleške doline, zaključila uspešno. Lani so v termoelektrarni Šoštanj proizvedli 276 gigavatnih ur toplotne ter 1848 gigavatnih ur električne energije. Letošnji načrti so sicer nekoliko nižji, a kot je nedavno povedal generalni direktor termoelektrarne Šoštanj Branko Debeljak, so v prvih mesecih letošnjega leta poslovali uspešno.
2: Kar se tiče letošnjega leta in bom rekel že izpeljanega oziroma realiziranega poslovnega načrta, lahko povem, da smo trenutno stojimo malo bolje, kot je bilo dejansko planirano. 10. oziroma 11. aprila smo že zastavili blok 6 in toploto trenutno proizvajamo z uporabo plinskih turbin. Tako kot pač narekuje vremenske razmere, na začetku z obema plinskima turbina, zdaj pa samo še za eno. Čez poletje bomo nadaljevali z obratovanjem z plinskimi turbinami in nekje polovici septembra oziroma proti koncu septembra računamo, da bomo ponovno zagnali blok 6. Trenutno se izvaja vzdrževalna dela na bloku 6 in verjetno bo sledil še po teh osnovnih vzdrževalnih delih kratek poskusni zagon. Kar se same proizvodne tiče, smo nekje do približno 8% nadplansko proizvodno, podobno velja tudi za prihodki.
1: Za leto so proizvodni načrti glede na napovedane potrebe komunalnega podjetja Velenje nekoliko nižji kot lani, saj naj bi proizvedli 265 gigavatnih ur toplotne in 1519 gigavatnih ur električne energije, za kar naj bi porabili nekaj več kot 1,1 milijona ton premoga. V termoelektrarni Šoštanj ob tem pravijo, da se bo v primeru, da bodo razmere na trgu električne energije dopuščale proizvodnjo elektrike za prodajo na trgu, lahko poraba premoga temu primerno povečala. Težav pri tem ne vidijo, saj dobava premoga iz premogovnika Velenje ves čas poteka v skladu z letnim načrtom izkopa in določili pogodbe o dobavi premoga. Tisto, kar skrbi tako lokalno skupnost kot zaposlene v Tešu, pa je njegova prihodnost po prenehanju veljavnosti tako imenovanega interventnega zakona, ki za zdaj velja do aprila 2027 in usoda termoelektrarne po prenehanju izkopavanja premoga. Branko Debeljak o nadaljnih načrtih pravi.
2: V Teš smo še pred se zgodila izločitev iz skupine HSE, pripravili strateški načrt, ki se na nek način zdaj sicer z počasnimi koraki, a zanesljivo udejanja in v okviru tega bo na tej lokaciji tež zgrajene kar nekaj, bom rekel, novih projektov. In sicer trenutno je že kar daleč faza tega državnega prostorskega načrta, ki je potrebna za postavitev plavajoče sončne elektrarne. Hkrati pa je že bil objavljen tudi razpis za dobavo baterij, kajti sončne elektrarne vemo, da danes je potrebno kombinirati z zalogovnike. In na lokaciji Šoštanj je bo dejansko kombinacija sončne elektrarne z zalogovnikom. Le taka kombinacija dejansko za sistemo ne predstavlja nekih motenj oziroma omejitev in je zelo pozitivna za sistem.
1: Sledili pa bodo še drugi projekti.
2: Na nadaljevanju bodo sledili še drugi projekti. Skupaj z HSE Saša in pa HSE smo dejansko oddali promotorsko ponudbo na razpis občine Šoštanj in Velenje. Tu čakamo zdaj, kako se bo ta občini odločili za nadaljevanje tega projekta. Moram reči, da ta naša ponudba je kombinacija večjih, bom rekel, obnovljivih virov in smatram, da dejansko lahko zagotovimo na nek način to, kar občini potrebujeta tudi v prihodnje.
1: Kot še meni Branko Debeljak, pa se tudi za prihodnost zaposlenih v termoelektrarni Šoštanj ni potrebno bati.
2: Jaz mislim, da ne. Ampak pogoj za to pa je, da so izpolnjeni oziroma realizirani ti projekti.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat sva jo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.
3: Prva ponovitev.

0: močno. Barvamo na zeleno.
1: Voda je dragocena dobrina, ki je nimamo na razpolago v neomejenih količinah, zato moramo z njo gospodarno ravnati. A vemo, da povprečni Slovenec dnevno porabi kar 146 litrov vode? Poraba vode v svetu se je namreč v zadnjih 100 letih povečala za več kot 6-krat. Ste vedeli tudi, da iz odprte pipe na minuto steče do 20 litrov vode? Za eno kopanje porabimo približno 250 litrov vode, medtem ko za 5-minutno tuširanje približno 140 litrov. Zato je vedno bolje, da se odločimo za tuširanje namesto kopanja. Če moramo ob tuširanju čakati, da priteče topla voda, lahko pod pipo namestimo vedro, v katerega bo mrzla tekla in jo nato uporabimo za zalivanje vrta in lončnic ter za splakovanje stranišča. Med umivanjem rok, zob ali britjem pa naj bo voda vedno zaprta. Z vodo lahko varčujemo tudi tako, da redno pregledujemo in vzdržujemo cevi ter tudi pipe, da ne puščajo. V toplih dneh prija hladna pijača, zato je dobro, da imamo plastenko z vodo vedno v hladilniku, da nam ni potrebno vsakič, ko smo žejni, točiti vode iz pipe. Kaj pa pranje? Pralni in pomivalni stroj vključimo šele, ko sta polna. Če pomivalnega nimamo, je dobro, da korito napolnimo z vodo in posodo umijemo, po tekočo vodo pa le splaknemo. Majhni koraki, a veliki prihranki, tako pri vodi kot tudi v naši denarnici. Skupaj pa lahko barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru je zaradi del zamude do 5 minut. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta škarska avtocesta v smeri proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz na Trojanah v obe smeri. Previdno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru je zaradi del zamude do 5 minut. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz na Trojanah v obe smeri. Previdno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna.

boogie stvar, jesam nor, jesam nor, aha, jesam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie stvar. Ček do me ujezi, do njega švignem i nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem kupček sam.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru je zaradi del zamude do 5 minut. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta v smeri proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz na Trojanah v obe smeri. Previdno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Obožujemo pomlad.
1: Da.

Mas me dá.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje-Zahod in Celje-Center proti Mariboru je zaradi del zamude do 5 minut. V noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta škarska avtocesta v smeri proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz na Trojanah v obe smeri. Previdno, srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v ponedeljkovem generacijskem forumu, ki so ga v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 posvetili gospodarstvu. Spregovorili pa bomo tudi o včerajšnji novinarski konferenci o investicijah na področju zdravstva v mestni občini Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Ta teden v Vili Bianki v Velenju potekajo generacijski forumi v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040. Ponedeljkov forum je bil posvečen gospodarstvu. Predstavniki podjetij, razvojnih institucij, kmetijstva, turizma in občani so razpravljali o tem, kako razvijati gospodarstvo Velenja v prihodnih desetletjih. Sogovorniki so bili enotni, da je Velenje mesto priložnosti, ki lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami in državo ter vlogo občine kot povezovalca različnih razvojnih deležnikov. Med udeleženci je bil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač, ki je o izzivih za prihodnost dejal.
2: Mislim, da je tukaj izzivov zelo veliko iz različnih področij. Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo. In sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe. Vse te družbene spremembe bodo v naslednjih 15 letih zelo vplivale na razvoj našega okolja, naše občine, naše regije.
1: Župan mestne občine Velenje Peter Dormol je izpostavil pomen infrastrukturnih vlaganj in razvoja poslovnih con za nadaljno rast gospodarstva. Kot pomembne razvojne priložnosti je navedel razvoj start-up okolja, turizma ter podporo malemu gospodarstvu v času gospodarskega prestrukturiranja regije. Ob koncu foruma je povedal.
3: Ključen cilj pri tem je bil, da res različne deležnike, ki so bili res pravzaprav iz vseh gospodarskih področij, slišimo, kako oni razmišljajo, na kakšen način bi bilo potrebno razvijati področje gospodarstva do leta 2040 na območju mestne občine Velenje in iz samih razprav je bilo, bom rekel, potrjeno tudi razmišljanje, ki ga imamo tudi v občinski upravi, torej kakšni so tisti konkretni cilji na področju gospodarstva, tako obstoječega kot tudi morebitnih novih investitorjev, ki bi v naše okolje seveda pripeljali neke razpršene, torej drugačne delovne navade in delovna mesta in z dolino start-upov in s podobnimi ukrepi mislim, da smo na dobri poti, da bomo seveda tem ciljem tudi primerno sledili.
1: Veliko pričakovanj občina usmerja tudi v razvoj start-up skupnosti. Župan je poudaril, da si občina prizadeva čim prej aktivirati člen o dolini start-upov, ki je zapisan v zakonu o razvojnem prestrukturiranju Saša premogovne regije. Ta bo financiral dodatne programe in tudi start-up podjetja. Prav start-up okolje po njegovem mnenju predstavlja enega največjih potencialov za prihodnji gospodarski razvoj območja. Predstavnik start-up podjetja Omiteh, Mitja Osek, pa je ob tem opozoril tudi na pomen povezovanja hubov oziroma podjetniških inkubatorjev.
4: Mislim, da je velik potencial v tem. Zakaj? Zato, ker se moramo poenotiti, moramo pogledati, katere programe je smiselno, v kater hub dati, ker podvajati neke programe, podvajati neke rešitve, nima smisla, ker smo toliko mali, če lahko temu tako rečem, da lahko to povežemo v eno večjo zgodbo in omogočimo ne tudi start-up podjetjem pa kadrom od zunaj, da pride k nam, da imajo eno tako tudi zdravo okolje, pametno okolje, kjer lahko delajo velike stvari, če lahko tako rečem.
1: Udeleženci razprave so med drugim izpostavili, da se gospodarstvo v Saša regiji nahaja v obdobju strukturne tranzicije, zato bo nujna diverzifikacija gospodarstva in prilagajanje podjetij novim razmeram. Ob tem so poudarili, da mora Velenje tradicijo industrijskega razvoja nadgraditi z inovativnostjo, novimi znanji in sodobnimi tehnologijami. Generacijski forumi so se včeraj nadaljevali z razpravo o prometu, infrastrukturi in okolju, danes pa sledi še razprava o izobraževanju in kakovosti življenja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o včerajšnji novinarski konferenci o investicijah na področju zdravstva v mestni občini Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Včeraj sta direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar in velenski župan Peter Dormol na novinarski konferenci predstavila načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A, delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. S temi investicijami bodo dolgoročno izboljšali pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinjsko-Šaleški regiji. Projekti bodo potekali postopoma med letoma 2026 in 2028, pri čemer bo ključni cilj ves čas zagotavljati varno, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za občane. Zaradi izvedbe del bodo potrebne tudi nekatere organizacijske prilagoditve in začasne selitve posameznih dejavnosti, vendar dostopnost zdravstvenih storitev za paciente ne bo zmanjšana, je dejal direktor zdravstvenega doma Janez Kramar.
2: Za paciente se v bistvu nič ne spreminja. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem dveh let bo vse isto, kot je bilo, bo pa prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
1: Energetska sanacija in rekonstrukcija trakta A bo prinesla sodobnejše, energetsko učinkovite in funkcionalnejše prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter boljše pogoje za delo zaposlenih. Kot pravi Janez Kramar, je obnova nujna.
2: Ja, absolutno. To je celično grajena stavba, praktično brez izolacije. Plus tega je ena zelo dobra zadeva, ker se bojo komplet inštalacije uredile, in streha se bo uredila, ki zdaj ob deževju včasih tudi preteče do pritličja, pa ne uspemo zatesniti, ker je to pač stara zadeva, tako da ja, absolutno, zelo veseli bomo, ko se bo zadeva končala.
1: Obnova dela prostorov v traktu E, ki je predvidena še v letošnjem letu, je pomembna predvsem zaradi zagotavljanja dodatnih prostorov za specialistične ambulante in reorganizacije dejavnosti v času gradnje. Največji in za regijo najpomembnejši projekt pa je vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal hitrejšo in kakovostnejšo nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev Savinjsko-Šaleške regije. Da je ta center zelo pomemben, je včeraj dejal tudi velenjski župan Peter Dormol.
3: Jaz mislim, da ta regija si seveda zasluži satelitsko urgentni center. Direktor zdravstvenega doma je tudi zelo lepo povedal, kaj mi pravzaprav s tem centrom dobimo tudi na področju urgence, da pač lahko že neke stvari izvajamo na lokaciji Velenja, da ni potrebno se voziti v Celje ali v kamorkoli drugi, v drugo bolnišnico, tako da je to izjemna pridobitev za našo regijo in verjamem, da bo marsikatera nujna pot iz Velenja ali pa iz naše regije do Celja ali do drugih večjih mest, seveda te poti ne bodo potrebno izvesti, ker bomo tukaj na tej lokaciji nudili res, lahko rečemo, celovito oskrbo.
1: Ureditev satelitsko-urgentnega centra je predvidena v letu 2027 in mora biti do konca prihodnjega leta tudi zaključena. Hkrati se bo prihodnje leto pričela tudi obnova trakta A, katere zaključek je predviden v letu 2028. In koliko bodo skupaj znesla vsa ta vlaganja v projekte na področju zdravstva? Peter Dermol pravi.
3: Mi bomo do konca leta 2028 vsaj 12 milijonov evrov vložili v zdravstveni dom Velenje, od tega je približno 4,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o ponedeljkovem generacijskem forumu, ki je v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 potekal v Vili Bianki, namenjen pa je bil gospodarstvu. Sogovorniki so bili enotni, da Velenje lahko uspešno povezuje tradicijo industrijskega razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in sodobnimi podjetniškimi pristopi. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med gospodarstvom, lokalno skupnostjo, izobraževalnimi institucijami in državo. Spregovorili pa smo tudi o včerajšnji novinarski konferenci v Velenjskem zdravstvenem domu, na kateri so predstavili načrt ključnih razvojnih projektov na področju zdravstva v regiji. Gre za energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A, delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. S temi investicijami bodo dolgoročno izboljšali pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinjsko-Šaleški regiji. Investicije so skupaj ocenjene na okrog 12 milijonov evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

se spomniš, daj na me, ko mimo mojih vrat hitiš. Se spomniš, daj na me, ko s hladnim dežjem jok miriš. In naj, kar lije, ti solze skriješ.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.